Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Dal ministro degli esteri.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Con todos ustedes, desde La Mancha, Iván Hilar.

Да что ты знаешь вообще? Правду?

Ca escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona. Son as 8.

e queres difundir a túa música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Hola, ¿qué tal estades? Benvidos e benvidas a este Experta Valladares. Ose, é un martes que ten número 11 no calendario, martes 11 de agosto. Mañán é unha data que recordaredes moitos, porque nos levan martirizando como, pues, non sei, ao longo de todo este ano, que hai un eclipse mañán, seica. Nada, eu estou eclipsada, ose, porque aquí no estudio, sempre digo que sodes benvidos para... pues para ver cómo se, a ver cómo se fai un directo o simplemente para experimentar, ¿no? Un ratiño pola radio. E os temos visitiña de Sandre, que o tendes que conocer se escoitades Piratona, polo menos a súa voz, porque fai un programa musical que se chama Sons da Ría. Moi bons días, Sandre.
1: Moi bons días. Igual me coñecen aquí de vista, bueno, de vista non, máis ben de son, ¿no?
0: De son, sí, ou de vista, pola cafetería, tamén vin desde cando en vez,
1: ¿no? Bueno, poucas veces, poucas veces.
0: Moi ben. E tamén viñeches acompañado de teu pai, José. Moi bons días, José.
2: Bons días, moi bons días.
0: Bueno, pues, ¿é a primeira vez que estás na radio?
1: Sí, bueno, a primeira vez que estou aquí en este estudio, pero bueno, a aire xa debo unhas cantas veces, a verdade.
0: Sí, sempre facendo o teu programa, ¿no?
1: Sí, efectivamente.
0: Sí, moi ben.
1: Más, non sei, 16 veces o... Bueno, non as conto tampouco.
0: Nada, sí, levas unhas cuantas ondas.
1: Unhas cuantas ondas.
0: Eso. Vamos a aproveitar que estás por aquí de vacacións, imos a aproveitar da vosa sabiduría musical, especialmente da túa, porque hoxe a música que ides escoitar en este Experta Valladares é unha selección túa, ¿sí? Uh-huh. E nos vas a contar un pouco, ¿no?
1: Sí, bueno, a ver, as sensacións da música e tal, e bueno, o que sei, prácticamente.
0: Moi ben, eso está moi ben. A radio sempre é música, non? É o primeiro que escoita un cando... Que é o primeiro que escoitaches ti?
1: Sempre a primeira, bueno, a primeira impresión dun programa, creo que a sintonía, non? Antes de falar, sí, calquera persoa que, por moito que teña unha voz perfecta, unha sintonía creo que acompaña, non? A voz e tal. Bueno, é o primeiro que se escoita, ao sí, final, nun programa.
0: Sí. Bueno, tú que escoitas a Ser, teño que decir que cando...
1: Ah, sí.
0: Sei un pouco de Sandra porque viu por aquí con todo, me canaran os seus gustos radiofónicos, porque non é habitual que un rapaz de 16 escoite radio normal, dixéramos
1: no,
0: así, ¿no?
1: É bastante raro, sí.
0: No,
1: sí,
0: normalmente
1: sí.
0: Móvil, música, ¿no?
1: Que tamén, que tamén.
0: Tamén, pero bueno, eres un híbrido entre dous mundos.
1: Que che diga aquí, José, o enganche que teño ao móvil.
0: Ah, sí? Bueno.
2: Son comentarios.
0: Muy bien, todos os papás saben, ¿no? É unha loita, é a vosa loita particular. Bien, decía eu as sintonías. O primeiro que fixo Javier del Pino cando chegou o fin de semana polas mañas, o sábado e o domingo, fai a vivir que son dous días. Non sei quen o conducía antes, pero para renovar e darlle como unha peza clave aos ointes de que había outra versión de A vivir que son dous días, o primeiro que fixo foi cambiar a sintonía.
1: Entón, Javier del Pino.
0: Sí, Javier del Pino é o conductor.
1: Sí, o conductor de A vivir que son dous
0: sí,
1: días.
0: Pois o primeiro cando entrou no programa dixo, bueno, hai renovación e o primeiro que renovamos é a sintonía. Así que, bueno, pues esta ya nos... Bien. Pois, hoxe de que imos a falar? Bueno, pois traemos un programa de música, a primeira parte, imos a falar do Sinsal, de como lle foi, porque este ano facían 25 anos de festival, festival de música rara. Vos coñecedes o Sinsal?
2: Sí, pero nunca realmente asistín a ningún dos concertos, nunca bueno, me cuadro.
0: É un festival nicho, música sorpresa, pero sí, a sorpresa é que sempre este estilo extraño.
2: Sí, por eso tamén un tema que tú tienes, o máis previsible a nivel musical.
0: Moi ben, pois imos falar con un dos organizadores, con, penso que con Luis, sí. E con Luis vamos a falar de que, pois de como foi esta edición, pero polos lugares fora da Illa de San Simón. Unha das peculiaridades do Sinsal é que non hai cartel, que é un festival piquiniño e que se celebra na Illa de San Simón. Bueno, pero tamén fan concertos fora. Imos conversar pois, destes lugares raros, donde descubrimos outros espacios da cidade da contorna con el. E logo imos a baixar ata Bouzas, porque na pérgola de Bouzas hai entrada pues, na carretera, ¿no? No que desvía pues, Bouzas, do Liceo de Bouzas, das naves industriais, da zona franca, na parte peatonal, antes da Alameda, hai unha pérgola moi chula donde todo este mes de agosto podedes coñecer historias de veciñas de Bouzas. Imos a falar con coa xente da organización, que é a cuarta vez que colgan historias das veciñas moi ben contadas, e nada, pues, imos a falar con Paz, que logo nos conta que veciñas lle atracaron e lle pediron que contaran a súa historia. E un pouco a idea é coñecer e facer parroquia de outra maneira.
1: De proximidade, al final, unha radio así de... así pequeñiña e tal, pois, bueno, falar coa xente que nos contan e tal, é importante.
0: Son historias, todas son historias. Dimensión máis pequeñiña ou un pouco máis grande. Moi ben, algo de música que a selección ose por Sandre, e logo, como todos os santísimos días del Señor, pois damos unha volta tamén polas historias que nos conta, que nos conta pois, o Faro, La Voz, El Atlántico, que son pois, os xornais que temos aquí na Barra do Bar. Tamén está Nós, pero Nós é un pouco máis de análisis en profundidade. Entón, bueno, eso para os sabiondos.

0: Despois, primeira parada por Vigo. Había historias bonitiñas. Por exemplo, esta que eu non entendía por que a sacaron a prensa e logo se entenderedes por que. Hai un ano que abriu en Vigo o consulado honorario de Irlanda en Galicia. E a razón de por que este en Vigo é porque é a cidade máis poboada de en Galicia. Tamén ten o porto pesqueiro máis importante de Europa en altura, porque o de Baixura é o de Ribeira. E todos os anos, bueno, pues chegan un montón de cruceiristas. Esta semana hai un por día, así que podedes entretervos aí no puerto a mirar guiris. Entre estes moitos cruceristas pues se atopan irlandeses, e moitos tamén irlandeses veñen a Galicia pues percorrendo o camiño portugués de Santiago, o sea, Santiago de Compostela, pero pola costa. E logo tamén hai outros factores económicos relacionados coa pesca, para a relación boa con Irlanda que con Semar, por exemplo, ¿no? Onde este país ten moita presencia. Bueno, unha nova longa, faño unha entrevista a cónsul, e a cónsul conta cousas moi curiosas, por exemplo, que é estranísimo estar entre un grupo de irlandeses e non sacar o tema do Camiño de Santiago, que algún deles do grupo pois o fixera, por exemplo. E logo tamén, como curiosidade, non sei se recordades que a principio desta tempada falamos de deportes cos do fútbol gaélico que iban ao Mundial a Irlanda este verán, en julio. Moi ben, pois este consulado patrocina o equipo de fútbol gaélico vigués, o Keltoi, que fai, bueno, pois obradoiros nos coles para enseñar os nenos este deporte, e tamén patrocinan un equipo femenino que é o Lavandeiras de San Simón. Bueno, A nova é longa porque conta un montón de cousas vinculadas entre Galicia e máis Irlanda. E por que sale? Porque os está de cors en Castrelos, hai concierto.
1: Sí.
0: Non coñeces?
1: Yo estou moi desconectado, a verdade, con Castrelos e demais. Eu sei que tocou fai pouco Abraham Mateo e xa está, a verdade.
0: Sí, o sea, no, que ves, a mí me pasa a inversa e a ti tamén, José,
2: de
0: ¿no?
2: Cor, sí, claro.
0: De cor, sí.
2: Sí, me acordo do Monte do Gozo fará uns 12, 15, no, que igual 20 anos. Me lembro de me regalaron un entrada de Funga Velos. Y la verdad que me sorprendieron.
0: ¿Sí?
2: Sí.
0: Bueno, ahora...
2: No hay nada que a priori me tal, pero realmente muy bien.
0: Y a nos pasanos lo mismo con... ¿A quién foches a mirar, tía? Tienes que repetir
2: no,
0: el nombre.
2: No fue.
0: Al Mateo.
1: Estábamos ahora en Mateo, sí. No, sí. Estábamos ahí dando una vuelta por ahí por la zona y tal. Vemos que hay mogollón de gente tirando para Castrelos y decimos, hostia, habrá seguramente bolo y tal. Collino móvil y bueno, ahora Mateo prácticamente.
0: Muy bien.
2: Está pues llegado a nuestro conocimiento.
0: Bueno, variado, pues nada, y nos quedan un par de conciertos. Bueno, ahora desde viernes, sábado, domingo hay un montón de conciertos donde escoller.
1: Muy bien. Pasa la venta.
0: Ah, sí, Castrelos é un punto, é como Samil, un punto de encontro fantástico.
2: É unha experiencia realmente máis, porque é un sitio parecido, un marco precioso.
0: Sí. Bueno, e outra nova. Esta é unha nova bonitiña, destas de novas de verán, que están os políticos de vacacións, entón a que se presta o xornal, pois a ler cousas moi distendidas. Vigo tamén ocupa un lugar na historia da primeira volta ao mundo. Este ano cúmplense 5 séculos dende que Gonzalo de Vigo reapareceu ante unha expedición española despois de sobrevivir durante anos nunha illa que se chama Guam, que está en Micronesia. Entón, na prensa contan unha historia longa, porque esta historia comeza no século XVI, un rapaz que, a ver, que procedía de unha pequena poboación mariñeira de Inanova, e embarcouse na expedición de Fernando Magallanes e Juan Sebastián Elcano entre 1519 e 1522, e acabou completando a primeira circunnavegación polo planeta. Ben, entre estos tripulantes estaba Gonzalo Álvarez Martínez, que acabaría pasando a historia como Gonzalo de Vigo. Entón contan a historia, que é moi chula, sobre pues, Gonzalo de Vigo, que iba a bordo da nao Trinidad, que rematou abandonando a expedición no Pacífico e xunto a dous portugueses chegou a esta illa da Micronesia, Guam. Ahora podes buscala no Google a ver donde rayo queda. Os seus compañeiros non sobreviviron, pero el sí, e gañou a confianza dos indíxenas e integrouse na sociedade chamorra. Esta historia falamos a semana pasada e escoitaste, sí, a semana pasada sobre Rosendo, o Fray Rosendo Salvado, que tamén chegou a Australia e conectou cos aborígenes e aprendeu a súa lengua. Bueno, pois pues é un pouco, a truxen aquí un pouco para, bueno, pois pues para facer ver a maneira de sobrevivir dos galegos polo mundo e de integrarse. Bueno, ali aprendeu as súas costumes, adaptouse e en algún momento chegou outro barco, outra expedición, e topáronse con este home que non tiña apariencia da Micronesia, que era galego, e contou a súa historia como se había adaptado. Vale, toda esta historia por qué? Porque se cumplen 500 anos desta batalla e pues vais a recordar esta efeméride en setembro na Concatedral, aquí en Vigo, van a facer un acto simbólico e logo por Vigo hai unha estatua. E a miña pregunta para vos é: sabedes onde está a estatua deste señor? ¿Conocía esa historia de este señor?
2: No,
1: ni idea.
2: Que va.
0: Muy bien, pues o 6 de setembro. Y a miña también, ¿eh? Wow. Bueno, tenemos ahí un libriño sobre las esculturas de Vigo, ¿sí? Que podemos buscar. Sí, uh-huh. Sí, luego lo sé.

0: ejemplo, as carpinterías de Ribeira. Pois aí a carpintería, quedan moi poucas, creo que queda unha en activo en Vilaboa. E a carpintería de Seara, en Moaña, pois foron seleccionadas para a Bienal Iberoamericana de Arquitectura. Esta edición da Bienal, pois nesta presentáronse un pouco máis de 550 propostas de un montón de países, de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Chile, Colombia, México, Panamá, bueno, tamén está España. Ben, nas próximas datas vais a anunciar que obras son seleccionadas como finalistas en este premio que creou en 1998 o Ministerio de Fomento do Goberno de España. E os arquitectos da renovación desta carpintería, bueno, pois eles o que contan é que xa solo formar parte desta selección supón un recoñecemento moi especial para o traballo realizado. Hai fotos na prensa e a verdade é moi chula. Está no centro de Moaña, podedes pasear por ali pola tarde, porque é un lugar onde agora mesmo pois é o que fan con estas estructuras. Despois son museos, lugares de culturais onde se dan conferencias, se fan cursos, vale? E bueno, pois na prensa tamén contan cando se creou a carpintería no ano 1941. No 2017 houve un incendio porque xa estaba moi débil a estrutura do asteleiro, foi reconstruído. Bueno, pois agora é todo madeira e luce, un espacio moi lóbrego. Pois dades unha voltiña por aí. Vos visitastes algunha vez unha carpintería de Ribeira?
1: No, nunca.
0: Vos recomendo a vos e máis a xente que estades escoitando, entrade no blog da Illa dos Ratos, que é unha asociación cultural en do outro lado da ría, no Morrazo, e se dedican a recuperar todas estas historias e moi probablemente teñan no blog colgada a historia desta carpintería. Fan rutas agora no Brán, bueno, xente moi documentada tamén.
2: Como máis parecido,
1: sinceramente,
2: en Bueu, no camiño como chama onde están as terrazas, aí está a carpintería reconstruída, de como se facían os barcos.
1: Súper
2: bonito. Sí, como se chama esta avenida onde están?
1: A calle, onde están os bares.
2: Sí,
1: a praia,
2: eso é.
1: Banda do Río.
2: A Banda do Río,
1: eso.
2: Perfecto. Na Banda do Río, unha carpintería super guapa dedicada ao tema mariñeiro, como teñan ali as naves reconstruídas, de madeira e tal, con cristaleira, está super bonito.
0: Despois, mira, outra recomendación.
2: Outra recomendación. Bueu é unha gran recomendación sempre.
1: Sí. Estaba estrelido de Bueu, tío, eso,
2: ¿no? ¿Eh?
1: Os barcos. Sí.
0: Todo se facía con madeira antes, as casas, sí, os barcos, todo. As mesas, sí, ahora, esta é de conglomerado.
2: Sí,
0: moi ben. Outra historia bonitinha, e esta ten que ver coa xente que se move. Pois non falábamos dos galegos que chegaron a Micronesia, pois. Do Hospital Álvaro Cunqueiro a Londres para estudiar os atletas de grande corazón. Pois os deportistas de alto nivel, ás veces, o que desenvolven é un grande corazón no sentido literal da expresión, que se lle chama corazón de atleta, e é unha adaptación ou entrenamento intenso que crece liseiramente, engrosa as súas paredes e ten así entón máis capacidade para almacenar e bombear o sangue en cada latido e ter un pulso máis lento, que é algo natural e benigno. E un dos seus maiores retos deste corazón, pois é un reto para a cardioloxía deportiva, porque hai que saber diferencialo dunha enfermidade que tamén exista, ter o corazón grande e que incrementa o risco de morte súbita precisamente o facer exercicio. Chámase
1: miocardiopatía
0: arritmoxénica. Eso es, gracias, Sandra. Esto sabes, cando empezas o jornalismo te mandan leer os prospectos médicos.
2: Hola.
0: Eso es, porque teñen así eso, palabrejas largas.
1: Canto bueno, máis raras, máis peligroso, creo, non?
0: Bueno, lees máis despacio e vocalizas mellor, de isto se trata.
1: Ya, sí, final, bueno, é complicado de falar aí.
0: Sí, simplemente para que comprendan, ¿no? Te se lees, é un trabalingüe ao final.
1: Exactamente.
0: Bueno, o doctor André, que este é o kit, o doctor André acaba de rematar aquí en No Cunqueiro a súa especialización en cardioloxía e recibiu unha das 4 becas Magdaeras que concede a Sociedade Española de Cardioloxía para impulsar unha formación investigadora. Entón, a donde marcha? Bueno, pois marcha o St. George University Hospital en Londres, que é un dos grandes referentes mundiais na materia. E o curioso desta nova non é que marche ali a investigar esta historia que coñezamos o corazón de atleta, sino que André pois foi fraile antes que monse, porque hasta os 18 anos, antes de meterse a estudiar medicina, competiu en campeonatos de natación.

0: galegos e nacionais a un nivel medio alto, o sea que pode entender os atletas os que vai a tratar. Me fan así co dedo. Muy bien la nova. Esta gustou xa ti, ¿no, José?
1: Muy guay. Sí, totalmente.
2: A mí o tema así de do cuerpo humano e demais, gustame moito, sí.
0: Tamén?
2: Non sabía que o corazón así aos atletas lle...
0: É un mundo. Cando terminan os maratonianos, por exemplo, cando terminan é unha cousa extraordinaria para o corpo humano estar correndo 40 kilómetros, non é o habitual. Tardan unha semana o corazón en recuperar o seu ritmo normal. Tú imagínate que estresado ese corazón. Y entonces, bueno, pues ahí da para estudiar un montón.
2: Sí. Muy bien. Si está un mundo da cardioloxía é grande, imagínate estas cousas, ¿sabes?
0: Sí. Unha vez falaba eu con un maratoniano, que un galego de Lugo, penso que está por Valencia. Él me contaba que podía volver os entrenamentos despois de correr a maratón o fin de semana, pues podía volver o lunes, por exemplo, a correr, gracias ao deseño das zapatillas. Os tenis agora teñen tanta enxeñería de fondo, sí, que entón, bueno, pues amortiguan mellor as pegadas, bueno, os impactos da rodilla.
1: Me permitía recuperar de cara ao entrenamento que non fora tan brusco o cambio.
0: Podía volver a entrenar.
1: Xa.
0: Podía volver a entrenar cando normalmente necesitan 2-3 días de recuperación.
1: Para voltar
0: bueno, o que fan moitos atletas é meterse en bloques en tanques de xeo, ¿no? Entonces ahí nos inflaman.
2: Non de feito,
0: tú non sabías nada de esto,
1: no,
0: José.
1: No.
2: Eu sí.
0: Así, ves? E os bailarins, pues cando miramos ahora en Castrelos, non sei se hubo algún grupo que levou unha super coreo de bailarín, pero cando levan os bailarins, Shakira, por exemplo, que vai estar en Madrid non sei cantos días facendo non sei cantísimos concertos seguidos, cando terminan os bailarins, baixan do escenario e se meten en tanques de xeo, pues senón non poden actuar o día seguinte, están tan inflamados.
1: Vale.
2: De feito, que hasta o que decías antes das zapatillas, simplemente con as zapatillas que te pones así no día a día e demais, ya se influye moito na postura que tes da espalda, da cabeza e todo.
1: Diseño,
2: es importante, claro, porque es que si compras así unos zapatos que, por ejemplo, no atallan a tú, pues ya te afecta la postura. Sí.
0: Bueno, gente que tende 70, 80, vos que andabades con mismo tamaño de pez hasta que se furaba o dedo, todo esto no lo viviste, ¿no?
2: No.
0: Tus zapatos tienen hambre, ¿no?
1: O con una talla inferior a la que te corresponde, pero a la que había en la casa, punto.
2: Te salen unas ampollas muy bonitas.
1: No sé, no debo a vos contar la historia de andar con un zapato más pequeño que eran a su talla, no tenía otros. E aí andou. Sí. É a teoría que tende, por iso ten os pés pequenos.
0: Ah, sí. Bueno.
1: Eso ten pouca base científica, pero di, bueno. Eu teño os pés pequenos, pero é por eso, porque me obligaron a utilizar zapatos demasiado pequenos.
2: Sí. As teorías dos avós hai que facer un libro algún día, papá.
0: Sí.
2: Vamos.
0: Muy bien, pero bueno, as abuelas que utilizan os zapatos dos netos, en fin. Sobre o calzado podemos facer un día un programa.
1: De tanto.
0: Muy bien. Deportes, vamos cos deportes. Bueno, pues vamos a falar do... Estanse a celebrar un montón de mundiales, campeonatos de Europa, donde hai novas promesas. Sub-18, así, sub-21, vale. Pues seguimos a falar de remo, porque por aí hai un galego que ven de ser campeón do mundo en 4 centimonel, campeones en Bulgaria, en un lugar que se chama Plovdiv. Nada, eran 3 remeros andaluces, e máis un galego do Baixo Miño, que se chama Borja Núñez, e que fixeron historia no campeonato do mundo sub-19, porque nadie contaba que chegaran a final, e fixeronse co ouro despois de haber superado os ingleses, que parece que son os vos. Fixeron aí 6 minutos de esforzo para 500 metros, penso que era o tramo. 6 minutos 97 centésimas, os primeiros, os españoles. Os británicos 6 minutos 2 segundos 22 centésimas. E os franceses 6 minutos 3 segundos 18 centésimas. Este é o podio. E agora, claro, cando un é moi bo, pues os demais poñen ollo nel. Entón este deportista do clube de remo do Miño, que foi iba como proa, pois agora, ademais de estar aí no clube de remo de Miño, estar na Federación Española, pois hai outros clubes que puseron ollo nel, porque parece que ten unha masa muscular. Se miradas as fotografías, sabedes Nadal, o brazo de Nadal do tenista, enorme para esa potencia que lanzaba a pelota. Pois este, as pernas e os brazos, ten menos de 18, ten 18. Cousa.
2: Al final no remo, que máis fortalecese a perna, os brazos,
1: sí, completo.
0: Sí. Vos fixeste de remo.
1: Teño colegas que fixeron remo. Ah.
2: Pero eu fago escalada e, bueno, oye, algo...
0: Ah, tamén. Pero tú tes os explosivos, ¿no? Os dedos. A ver, enseño más tuas mans.
2: Has visto as mans? Mira como as teño.
0: Ah, callos. Tengo as manchas de callos en lugares donde eu non espero os callos. Déjame ver outra vez.
2: Mira, tú, ti mira.
0: Sabes onde ten un callo? No, debaixo do dedo gordo, do pulgar, xusto aí, en este monte, creo que lle chaman o monte de Venus a esta parte de aquí. Tes uns callos en un sitio rarísimo.
1: Pero creo que entra a batería...
0: tamén, moi ben. É
1: unha combinación ganadora aí.
2: Eu que teñas mans sensibles tamén, tampouco axuda, verdade.
0: Moi ben, bueno, por eso eres subes, ¿no? A escalas, ¿no? As túas mans son os teus ollos, ¿no? Pola roca para arriba ou por sí. O no rocódromo.
2: Precisamente os músculos así flexores dos dedos e demais son uns dos que máis traballan, ¿sabes? Junto con te brazo, son dos que máis tocan. Sí.
0: Bueno, podemos facer unha lección de anatomía aquí con Sandre. Moi ben. Vale, que pena que non estuveras cando falamos coa escaladora, que hai unha chica de aquí de Vigo que foi a escalar a Angola. Van a facer un documental. Ela contaba do tipo de pedra, que non é o granito de aquí, que se agarra un ben. Ali é unha pedra tipo...
1: Escaliza, quizáis.
0: Descascarillaba. Eu me imagino que un pouco como a pizarra en Ourense, ¿no? Na zona de Ourense e eso... Bueno, firme para meter o... Como se chama o gancho que metedes?
2: Bueno, un gancho, prácticamente. Un gancho por un sistema así de... Para... Por si te caes e demais, pues... Retenche.
1: Non ten un nome específico.
0: Ah.
2: Sí, non ten.
1: Te pregunto.
2: En plan, retenche e, bueno, e vai pasando.
0: Muy ben. Bueno, tenemos temas de conversación contigo. Bueno, anotando. Sandre, aquí un filón. O que é falar en presencia. Porque con Sandre teño falado... Temos falado por WhatsApp, temos falado por teléfono.
2: Tamén estuve aquí por teléfono, no experto, unha vez.
0: ¿Verdad? Bueno, la presencia, sempre presencia. Bueno, que ben, como me alegro. Bueno, un par de novas máis tamén, para dar resultados. Estábase celebrando o Mundial Universitario de Squash en Mumbai, na India, e había unha viguesa por ali. Marta Domínguez, pues, volve para aquí, pues, coa segunda medalla de ouro, a primeira foi no 2024, e en este ano pues, derrotou a unha xogadora de Hong Kong, a primeira xogadora na historia que gaña dúas veces o campeonato individual. É moi boa, ¿eh? Ela contounos que cando fan a pretemporada van a Exipto a xogar, porque as exipcias son moi boas para os squash.
2: Ah, sí?
0: Sí.
2: Pero é porque por un tema xenético?
0: No, pues a mellor igual cultural, eu penso.
1: Tambén ven un tema cultural.
0: Sí, os deportes teñen...
1: Pois un componente de anos de traballar en ele.
0: Sí.
2: Probablemente, non teña ni idea, a verdade.
0: Moi ben, o escudriña na historia, entérate como chegou o fútbol aquí a Vigo.
1: A Vigo non sei, a Bilbao xo podo contar como chegou.
0: A Bilbao?
1: Son da Atleti, entón, pois xo podo.
0: Moi ben, conversación para outro día.
1: Outro día.
0: Vale, en baloncesto, a selección española femenina tamén é campeona de Europa sub-18. E aí hai unha viguesa a base do 6 do Nadal, Sandra Martínez, que xunta as súas compañeiras o domingo, pois en Suecia, cerca de Estocolmo, quedaron campeonas ante a selección francesa e meteronlle unha payona 46-82. Antes allí meteron unha payona a Serbia en semifinales. E claro, como lle pasa o do remo, pois a esta chica exactamente igual. O ano que venza non está no 6 do Nadal, está no outro equipo. E o que ten ser bo.
1: Sí.
2: Empezas así, todo o mundo comeza así. Logo, mira.
0: Claro, é un pouco historia, ¿no? Te empezas curtindo na casa e despois, bueno, pues para eso están os xogadores, ¿no?
2: Sí, é moi bonito, a verdade.
0: É moi bonito, sí. Vale. Que vamos a facer agora? Ah, sí, imos a poñer unha canción antes de dar unha voltiña pola senda. E a selección musical a vas a facer tiose, así que contanos que o que imos escoitar. Aquí estamos. Estou buscando a carpetiña por donde me dicen a Sandre, faime unha selección.
2: Sí, bueno, aquí podo contar o que queira sobre estas cancións. Al final son cancións que levo escoitando dende pequeno e demais. E bueno, pensei, mira, así co... Non dicir co espírito do programa, pero non sei, son as que creo que pegaban máis, non?
0: Moi ben.
2: Creo que sí, bueno, vale. Según o meu criterio.
0: Pois vamos a seguir o teu criterio. Eu puse en índigo, pero queres escoitar outra ou que queres escoitar?
2: Non, en orden, se queres,
0: vale.
2: Como queras. Sí.
0: Moi ben. Quen é índigo? Contanos algo de este grupo.
2: Bueno, esta canción provén dun grupo de Atlanta, un grupo americano, os Biters, que bueno, xa fai tempo están separados, e bueno... compoñen estas cancións que o meu pai máis eu as escoitamos dende que eu era pequeno, no coche, na casa e demais. E, bueno, para Sons da Ría, pues, como este grupo xa non está separado e demais, pues, pensei en metelas no programa e demais. E, bueno, son, a verdade, que bastante, bastante boas, pero
1: sí,
2: me gusta.
1: Tuvo unha época de enganche con os Biters, suando no coche de seguido.
0: Así en bucle.
1: Sí. Na nosa familia vamos por épocas.
0: Ah, pero como todos, ¿no? Pillamos un grupo e os coitamos de arriba a baixo.
1: Somos un pouco frikis de máis, pode ser.
0: Ah, moi ben.
2: Somos frikis da música, Yoli. O sea,
0: vamos a disfrutar entón, ¿no? Un ratiño.
1: Okay.

0: bonita, ¿no?
1: A mí sí, energética. Y claro, como estáis acostumbrados, vas a escuchar aquí música súper relajante.
2: Bueno,
1: entonces, para despertar.
0: Acabo de lembrar que esta canción, cuando me chamaches a fai un mes o por ahí,
1: sí.
0: A pusemos aquí, no experta también.
1: O sea, sí.
2: El Gino Show, ¿vela?
1: Sí.
0: Vale, pues yo mandé unas cantas, creo, y a puso así...
2: Mira, el Gino Joel y tal, y ahora se
1: repite. Y ahora podemos saber exactamente qué canción, porque daquela tú no sabías qué canción estaba pinchando, yo pinché no, así una... Sí. O show de un programa que... Sí.
0: Que para aquí os ointes do experta, que son aquí seguidores de verdades, se escuchan en el programa, seguro que se lembran.
1: Bueno, a memoria es muy pequeña, almacena todo, pero luego para que pase a...
0: Bueno, a música precisamente fortalece moito a memoria. Si ti, por exemplo, escoitabas unha canción por un momento así fastidado de máis, acordaste, ¿eh? Bueno,
1: sí.
0: Lembraste. Sí.
2: Hombre, os que somos frikis, sí.
0: No, es que no son tan frikis.
2: Para música, brutal, para outras cousas, no, un desastre.
1: No,
0: pero un tema psicológico, o sea, sí. No, sí.
1: Falando de esto, Emilio Aragón, sí que é músico, él, entre outras moitas cousas, él fixo un programa que era sobre as biografías de personas famosas e o fío conductor eran as cancións que sonaban na súa vida en momentos moi importantes. Por exemplo, Antonio Banderas, entón fixo yali un decorado todo relacionado con pues, cos baúles dos actores. Cando Antonio Banderas tuvo, creo que un infarto. Sí, os 50 tuvo un infarto. Entón, lle preguntou que sonaba en ese momento. Entón, iba facendo, tocaban esas cancións en directo. Bueno, aí había un traballo de producción grande.
2: Sí, sí.
1: Pero o fío conductor eran as cancións da túa vida, ¿no? A túa banda sonora. Eso es. Muy ben, vamos a dar unha voltiña pola senda. A ver, aparte de andar a Castrelos a ver que sona, como sonan estes irlandeses de Cors, que creo que as 10 da noite, tendes máis propuestas, por exemplo. Pues mira, podedes ir ata Bouzas, pasear por Bouzas, mirar ao atardecer, dar unha voltiña por ali, por aquel pantalán, mirar as esculturas de peixes, ou senón no visor submarino tamén, mirar os fondos da ría. E tamén coñecer estas historias das que falaremos dentro de un ratiño, que son as historias de elas, as de Bouzas, as mulleres de Bouzas, algunhas vivas e outras que xa non, pero que da súa historia. E nada, únense as 30 anteriores, son 10 mulleres. Que máis hai na Pérgola, que é un sitio chulisísimo, a sombra, con unhas glicinias maravillosas. Vale. Que máis? Mais que máis, hai un montón de exposicións, pero non quería dar exposicións, porque só quería que fora de Sabouzas. Pois nada, sen deos, bandas, ás 8:30 da tarde, sempre está na Plaza da Princesa, unha banda, deberon de rematar as bandas populares de Vigo, porque agora hoxe está o Ateneo Musical da Pobra do Caramiñal. Pois ides a talí a ver que pezas tocan. Festas populares en Coruxo están de festa, rematan hoxe, empezaron ayer, ou antes de ayer, o domingo empezaron. Son as festas de San Lourenzo, así que, a ver, a sesión Bermú con Airiños do Castelo. Logo, a orquesta pola noite, Orquesta Escaparate, Euforia Disco Show. Muy ben, esa sabedes que, cando rematan as festas, esa tarde hai cucañas, e unha cousa que a mí me chama sempre moito a atención, que son as posas. Sabedes o que son as posas?
0: Non, explica.
1: Non sodes, non fostedes, non tendes vos de onde sodes?
0: Eu son de Vigo, pero...
1: Pero de Vigo, de onde? Que Vigo, Valladares tamén é Vigo, pero vos de que parte de Vigo sodes?
0: Balaídos.
1: Sodes da zona urbana. Entendes as festas de Balaídos cando enchían Balaídos de chiringuita.
0: Eu, a verdade, cando estaba aquí non iba moito ás festas. Estaba bastante desactualizado. E ahora que vivo aquí en Cataluña, máis todavía.
1: Este chico vive cerca de Barcelona. Agora mesmo. Non fostedes nunca as festas do pueblo? As festas de patronais? Non sei, a San Campio, que...
2: Penso que non.
0: As coñezo, pero non nunca...
1: No, xo tes unha rara avis, realmente tes unha rara avis, xo se no estudio.
2: Sí.
1: Pero non sabedes o que é ir a misa maior vestido de domingo, acompañar a procesión, facer unha comida familiar, invitar aos familiares que hai moito que non mirades a unha papatoria facer sobremesa,
2: sí,
1: pero con excusa de ir a misa maior comprar as rosquillas,
2: non
1: no, facer comida para 4 días.
2: No, bueno, eso sí. Eso
1: bueno,
2: sí. Eso sí, o aparte sea, de comida para 4 días, esto es Galicia.
1: O sea, vale, que... o sea que non sabedes o que son as posas. As posas,
2: no.
1: O día do santo, pues... Hombre, pues tendes que subir...
0: O día do santo.
1: O día do santo, o día do patrón. Pues normalmente hay un patrón que...
0: ¿Qué día es?
2: No, depende.
1: Depende de la parroquia.
2: Depende de la parroquia, pues de San Esteban, San Lorenzo...
0: San Blas también, ¿no?
1: También, eso es. Por ejemplo. O Valladares, San Campio. Bueno, o patrón aquí es San Andrés, pero como San Andrés cadra no mes de... noviembre, e fai frío, pues entonces celebrase San Campio agora, dentro de 3 semanas.
2: ¿Pero en que consiste entonces?
1: ¿En que consisten as posas? Pues que tú ofreces algo, porque a xente se ofrece os santos, a salud, en parada te ofreces para ter salud no corpo, en Lalín o Corpiño te ofreces, non sei para que, en Santa Ana, Beade, te ofreces si estás embarazada, e entón é o santo que protexe as embarazadas, la Virgen del Carmen, os mariñeiros,
2: sí,
1: eso
2: sí.
1: Es, vale, por aí vamos bien?
2: Sí.
1: Bien.
0: Escoito, non?
1: Vale, bueno, pues en algún momento os santos se lle fan ofrendas, entón tú lle levas pois produtos da casa, da huerta. Ahora mismo non sei quen cultiva, pero os 4 que cultivan levarán unhas cebolas, uns galos,
2: vale. Ovo de Santa Clara.
1: Ah, vale, pois pues algo así, solo que en Santa Clara as mozas fan uns dulces que logo venden, e aquí pues ti levas unha galiña para o santo, e despois a comisión fai unha puja. Entón, claro, se pon ali no alto o speaker de turno, como se fora marisquiño, e vai sacando a ver, quen dá máis, quen dá menos. Pois en San Benito, en Gondomar, eso é unha barbaridade. En Morgadans, non te quero contar, aquí no Alba un pouco menos, a Romería do Alba 24.
0: Estou bastante fora dese tema, verdade?
1: Hombre, pois pues como experiencia
2: somos
1: un día.
2: Urbanitas. Entonces.
0: Somos urbanitas.
1: Bueno, pois podes decir, a cando ver, ahora tens que dejarme.
0: Somos de cidade.
1: Xa me perdín. Ás 5 da tarde, ides a...
0: A Coruxo, non?
1: A Coruxo, va, ou a Parca de Salí.
0: As festas de San Lourenço,
2: tivemos
0: o Luiso todo o día.
1: Bueno, pues ali
0: estivemos en Canido, ¿no?
2: Canido, pero pasando por abajo.
1: Bueno, pues para non sei se son Coruxo arriba, igual son arriba ou abaixo, ¿no? Recinto de fiestas de San Lourenço.
2: Arriba teñen unha igrexa, pode.
1: Así nos Liñares, bueno, eu creo que abaixo. Bueno, non sei, buscades Coruxo, con esa parroquia de Coruxo, arriba e abaixo, é onde ás 5 da tarde están coas posas. Entón podes ofrecer uns cartos e levar fruta da temporada, cebolas, o que ofrecerá a xente. E todo eso queda para comisión.
2: Vale,
1: a xente ofreceu, pues, porque o santo devoto lle vai a curar, non sei, unha espulla, se é no caso de San Benito.
0: Que cura, en este caso, que cura, por exemplo, o santo?
1: O de San Lourenço, pues non, non sei, San Lourenço é quemados. No, estou inventando, porque ten que ver coas estrelas fugaces, non?
2: E
1: hai toda unha historia de... Pero tendes que buscar.
2: No.
1: O cura de Valladares non nos dá tempo a chamalo agora para que non la conte.
0: Xa molaría telo aquí para contar así as súas historias, pero...
1: Ah, pues ten moi boas. Bueno, de Valladares, o antiguo, que anda agora por Porriño, podía contar un montón. Vale.
0: Sí, ¿no?
1: Sí, ahora ten todas as parroquias de Porriño. Ángel, vale, pues hasta. Bueno. Esto é... pues sabes quen te pode contar tamén historias de santos?
0: Quen?
1: Un que imos escoitar agora mesmo, porque hai un acto hoxe na vela, se vos interesa, lino en Alcabre, ao lado do Museo do Mar, para mirar improvisadores orales en verso. Vai a estar... Agora vai a contar Caruncho, que lle pedín que me fixera unha regueifa para que saiba de xo que é unha regueifa. Vai a estar xente de Argentina, Wilson o Pallador, vai a estar Papillo, que é un improvisador cubano, e o que fan é contar historias en forma de poesía, en verso, e unha especie de... Bueno, de rap, no, pero de batalla de gallos, pode ser. Bueno, un desafío.
2: Sí,
1: en lugar de falar normal... falan así. Exactamente igual.
2: Sí.
1: Solo que estes son máis rápidos os gallegos, os versolaris.
2: Bueno, non entremos en conflictos.
1: É verdade. Ahora che conta a miña historia mentras
0: falas. Por exemplo, acórdame, mira, acabo de lembrarme, no instituto hacíamos así a unha... Bueno, cando acababa o insti tal, pues nos poníamos a facer algunha competición así de batallas de galos e demais. Y buf, qué malo era.
1: Eres malo, pero eso
0: para creatividad de esas cousas, mira, para improvisar digo che que sí, pero para o rap, madre mía.
1: No, pero eso é un entrenamiento, despois tamén te digo que che doy a cabeza. Probei. Vamos a escoitar a Caruncho.
3: Temos reifas na vela, que todo mundo acuda improvisar.

0: cubano e pa' dar sentina, mas non podían faltar a rejei farda Galiza. 20 horas dos eran a retranca e a poesía, xuntas para todos nos nunha tarde de alegría. Lume.
1: Na palleira. Viches?
2: Gústame, gústame.
1: Hombre, pois pues estos, si estás de público e teñen un día simpático, te mesas de risa, porque se teñen un día simpático, porque poden tamén ter un día catastrófico. Inspirado, te ris moito. E os argentinos e os cubanos levan música, levan unha guitarra, e entón, claro, tocan la melodía e contan unha historia un pouco máis larga como os Versolaris. Sí, solo, os Versolaris non leva guitarra.
3: Pois
1: pues vou a contar eu, antes de que volvamos a escoitar unha canción e marchemos hasta o Sinsal. Uh-huh. Eu fun no País Vasco, fan unha competición moi grande, moi grande, que levan a improvisadores de todo. Bueno, son os Versolaris, ali escollen como se fora, non sei, el mundial.
3: Como un sí, todo Euskal Herria, Nafarroa, Iparralde, toda esa zona, sí.
1: Sí.
3: Te visto unha Euskal Telebista sala algunha vez.
1: Sí, pero vai a Televisión Vasca, sí, sí, graba, sí, sí, teñen un set de prensa inmenso, enchese un estadio,
3: sí.
1: E estás ali animando.
3: Yo visto na tele.
1: Pois pues eu estuve en ali.
3: Sí, estuve. Sí, en persona,
1: estuve en persona con outros regueifeiros que foron ali invitados.
2: ¿De onde foi? ¿En que cidade?
1: En Bilbao.
2: Ah, en Bilbao.
1: En Bilbao, sí, sí, ali un estadio.
3: En todos lados, da igual donde vayas, estás en Bilbao sempre. Pero...
1: bueno, pues...
2: Este é o teu momento, que eres de Euskadi, o sea que...
1: Ah, tú eres vasco?
3: Sí.
1: Ah.
2: ¿Non sabías?
1: No, porque eu non sei nada dos meus invitados. Entran pola porta e se houve preciso.
3: De hola, que tal.
2: Non, pero como antes así de empezar o directo os ponemos a falar e tal, non.
1: Pois non sei que era
2: o tema.
3: No. Que falo galego, non levo aquí vivindo toda a vida.
1: Ves?
2: Ves. Sí, sí. Pero a tu raíz.
1: E falas tira? Vasco?
3: Pizca bat. Un pouquiño, moi pouco, moi pouco, moi pouco.
2: Caixo.
1: No, bueno, si sí, aparte de eso,
3: no, son... es un señor moi maior, e cando nací eu, euskera estaba totalmente prohibido entre outras cousas. Me lembro da morte de Francisco Franco. É que toda a xente estaba celebrando con champán e decía, joder, non entendo nada, morreu un señor e todo o mundo está aquí todo super contento. Logo xa fun entendendo, no principio era un pouco chocante para un neno.
1: Claro,
3: logo xa
1: claro.
3: Entendín todo.
1: Pero pues liberaron das cadenas momentaneamente.
3: Sí, momentaneamente.
1: Entón, pues o encontro é impresionante, e os vascos, claro, concentradísimos, Mayalen, por exemplo, eu mirei a Mayalen, concentradísima para sacar unha historia en verso, moi bien contada, moi bien rimada, e claro, os aplausos, eso, como se estuveras no circo de gladiadores, igual. Sí. Igual.
3: Eu tuve un honor de que unhos, bueno, non era personal, eran membros dunha banda de Mondragón, era chavaleta Mondragón, improvisaronme un narín diante miña nunha cena. O sea, porque organizei un concerto aquí en Galiza, sobre a marcha, e eu, joder, enteraime de unha palabra cada 24, pero foi moi bonito.
1: Ajá, que chulo.
3: Muy guay.
1: Que chulo, ves, que é ese o sentido da improvisación, ese, normalmente en cenas ou en sobremesas,
3: sí.
1: Para divertir.
3: Para divertir, pero hai que valer,
1: Claro, son los trovadores modernos.
3: Cantinas de maldicer.
1: Sí, descarrimos de decir, claro, no son de amor ni de amigo,
3: no.
1: Y tienen que pinchar.
3: Meter puya, sí.
1: Muy bien, vamos a escuchar una canción. Calpoñemos, ¿por qué?
2: Bueno, esta canción que va a pinchar yo ya ahora en un momento, chámase Little Piece of Dixie, bueno, meu inglés.
3: Little Piece of Dixie, sí.
2: Muy bien, muy bien.
1: Que un papá de profesor de inglés, a ver, sí, podemos hacer aquí unas clases.
2: Y aquí el neno no ten ni novedos, o sea que...
1: Bueno, no pasa nada. Eso te pasa así con el Pili Vigo, estás muy mayor para ir. Pero...
2: No, ni follo a Pili Vigo, ¿eh?
1: ¿No? O sea, no, no, papá que te fala inglés en la casa.
3: Pero si alumnos sí que me teño mandado unos cuantos a Pili Vigo. Sí.
1: ¿Ves? ¿Evolven falando?
3: Bueno, hay de todo.
1: Afixeron inmersión cultural,
3: inmersión cultural, pero algúns se me orgullan máis, outros se me orgullan menos, vamos a decirlo así.
2: Depende da persoa.
3: Ese é o problema. Claro, se vas a aprender ou te vas a defender no que están, que falan mellor que a ti, entón xa non te introduces tanto.
1: Claro.
3: Pero a experiencia está guai, a recomendo 100%. 100%.
1: Salir sempre abre ventanas, sempre.
3: Sí, sen dúda.
1: Bueno, escoitamos Little
3: Piece of Dixie.
2: Explico cómo... Vale. Pues mira, por ejemplo, esta canción proviene de un grupo americano también.
3: De Atlanta.
2: De Atlanta también. Blackberry Smoke, que es un grupo con bastante xente, a verdade. Cantos son de membros,
3: sí,
2: sabes?
3: É unha banda que recupera o rollo do rock sureño, de Liner Skinner, unha rara avis, unha banda facendo rock sureño dos 60, 70, sí, sí. Influencias de blues, de soul. É unha da banda máis brutales da actualidade, porque ves calquer directo e son imposible,
2: son boísimos,
3: o nivel que teñen esa xente fora de sí, sí. Unha pasada.
2: É como un rock, bueno, é como así, pero un punk, non moi punk.
3: No, é rock sureño.
2: É rock sureño, moi melódico, moi bonito,
3: pero brutal.
2: E a voz do cantante tamén me parece moi moi bonito tamén. E bueno, unha canción moi melódica, creo que das mellores que teñen, e cando queras, Yoli.
1: Pues nada, damos yo play. Hala.

0: O sin sal rematou, pero o bonito destas historias é que a veces pódese contar como foi. Normalmente vai ben no caso do sin sal, ou eso nos contan. Imos a falar con un dos organizadores, con Luis. Boas, como estás?
1: Que tal? Boas tardes ou días.
0: Bueno, cando escoitedes, se escoitades agora no directo, son as 10:30 da mañán, bos días. Pues, se escoitades a repetición, pois boas tardes. E se estades no podcast, pois entón, boas noites.
1: Eso, así que depende de que, boas noites ou, bueno, boas madrugadas, ¿no?
0: Muy ben, tú estás acostumbrado a decir boas noites, bos días, a falar moitos idiomas, porque no caso do sin sal, ven xente de medio mundo, este ano tiña de xente... A ver, eu digo rara, pero tens que estar afeito, ¿no? Música é música, pero xente de Nigeria, viu, ¿no? Xente de Xapón, de Tanzania, sí, de Colombia, de Mali, bueno, ¿en qué falades?
1: Reino Unido, pois pues sí, a verdad que cando miras aí as nacionalidades é un pouco sorprendente, non? É como non sin, moverse polo mundo sin moverse da casa, casi, non? É local. Eu que non son moi viaxeiro, que non me gusta viaxar demasiado, pois é unha maneira de ter contacto co resto do mundo. Entón, bueno, pois a través de esos dos artistas, pois conseguimos ter esa conexión co que pasa no resto do mundo, a nivel artístico e tamén a nivel social, non? Porque ao final sempre nos contan as súas cousas e sempre é unha maneira de eso, de viaxar, aínda que non dende a túa casa, non? Entón, pois sí.
0: Bueno, campamento base sempre a Illa de San Simón, ou polo menos na imaginaria da xente este festival pequeniño que se fai na Illa Piquiniña da Ría de Vigo, pero este ano, bueno, fixestes tamén un recorrido, ¿no?, polo Camiño Portugués, que tamén hai xente de medio mundo. Por donde, a donde, cales foron os escenarios?
1: Pois fixemos este ano, era unha idea que xa tiñamos aí contemplado desde fai anos, non? Da maneira de intentar sair da Illa e recuperar un pouco a esencia do que foi o sin sal ao inicio, porque xa levamos 24 anos e os inicios do sin sal, antes de desembarcar, nunca mellor dito, na Illa, pois foi percorrendo diferentes espacios na cidade de Vigo e en outras cidades de Galicia, ¿no?, incluso de Madrid. Entón, bueno, tiñamos esa idea de dar oportunidade tamén a xente que ao mellor non, polas circunstancias varias, pois non podía acercarse ao evento da Illa de San Simón, de ter a opción de poder disfrutar un pouco do que é a esencia do festival. Noutros espacios tamén singulares que un pouco a identidade nosa, ¿no?, de o inicio. Este ano, pois, co lema da travesía, que nos pareceu moi acertada, por iso de sair, de utilizar o Camiño de Santiago, sobre todo a parte portuguesa, ¿no? Reivindicando os nosos orixes, que nacemos gracias a nosa conexión con Portugal, pois decidimos arrancar este ano en Braga, con unha visita moi, moi bonita, moi especial tamén, porque os amigos do Festival Semibreve, un festival moi, moi interesante, que ten unhas propostas bueno, que traballan máis na parte vanguardista da electrónica experimental e que ten moito contacto pois, tamén un pouco co que facemos nos, pois sendo un dos puntos tamén por onde pasa o camiño, pois iniciar aí un pouco esta travesía fora da Illa de San Simón. E arrancamos pois en Braga o venres ao mediodía, visitando diferentes localizacións onde se celebra o Festival Semibreve, espacios tamén moi bonitos e singulares, con dúas actuacións tamén segredas que fixemos en espacios moi, moi bonitos, ¿no?, con unha librería fermosísima que hai en Braga, que se chama Centésima Páxina. E logo pola tarde, pois arrancamos en Vigo, na nosa cidade, nun espazo pois non habitual a ter música, polo menos en directo, sí que o mellor pois coas súas radios, que foi o espazo da nave de Rederos, non? Que sí, é unha nave xigantesca que hai aí no muelle de Bouzas, unha nave que ten creo que 4 ou 5 anos, máis ou menos, e onde o traballo diario é a reparación das redes dos barcos de altura, non? Entón fixemos ali eso, o inicio das actividades en Vigo co dúo, aínda que viñeran en formato cuarteto da Estigas de Charlie, ás 8:30, e logo seguimos noutro espacio moi singular, onde xa fixemos fai 2 anos unha intervención do festival, que é na esplanada de Caleiro que ten no porto de Vigo, ¿no?, onde eses grandes bloques de granito e grandes grandes bobinas de metal, bueno, diferentes así elementos, digamos, industriales.
0: Qué dureza.
1: Que en ese momento, pues, nos abrieron as súas portas para poder poñerlle música ali e estar rodeados destes elementos tan xigantescos, non? Tamén con unha visión do Vigo que non normalmente, pois, ninguén pode acceder aí, salvo os traballadores, coa xente que está traballando aí, é como unha visión diferente da nosa cidade, non? O skyline, decíamos ali, non? Outro día, non? De Vigo. E a verdad, pois, que resultou moi, moi bonito, non? Mirar ali, xa fixéramos fai 2 anos, este ano cambiamos un pouco a orientación, máis hacia Ponte de Rande, hacia a zona de Sampaio, se miraba todo alá, non? Moi, moi bonito, verdad? Aparte, tivemos unha sorte increíble, porque xusto no concerto, a mitad do concerto, apareceu a luna, que foi unha imaxe increíble, non? Que empezou así a aparecer, foi fermosísimo, non? Ese momento, nin que estivéramos preparado, non? Ali a xente, a verdad, que disfrutou moito co concerto, con ese espazo. O sábado estivemos no Museo do Mar, onde xa fixéramos tamén algunha cousa fai uns anos, non? Foi, bueno, a xornada segreda, un pouco para esa conexión coa Illa de San Simón, con 4 grupos, como ben decías, pois, que aparecía, viñeron de Tanzania, Nixeria, Reino Unido e Galicia. Unha xornada moi chula, porque normalmente non estamos acostumados, ademais, a facer de noite nada, e sempre bonito, a parte de iluminación e a música, pois, sen dúbida, ten outro carácter tamén, non? Deu-nos esa opción de ter esa opción, non? De poder disfrutar, bueno, pois, hasta unha hora, creo que bastante razonable, que foi sobre 1 da mañá que rematamos, e onde pudimos disfrutar de diferentes propostas artísticas, diversas, pero creo que complementarias un pouco da liña tamén do festival. Uh-huh. E que, bueno, que creo que quedou bastante ben ali, pois, foron sobre 4 horas e media, máis ou menos, que estivemos no museo. E rematamos, xa moi cansos todos, o domingo no Mosteiro de Olla, non? Sitio fermosísimo. Tivemos que facelo non dentro do mosteiro, porque están agora mesmo con catalogaciones, bueno, as reparaciones que xa levan tanto tempo aí, que non nos permitiu facer o concerto dentro do claustro, pero fixémolo de todos os xeitos nunha das bancadas ali o Sardín, que quedou maravilloso tamén, non? A verdad que, bueno, pois, foi un peche con Alondra Bentley, creo que moi, moi chulo, non? De rematar ali no mosteiro de Olla, non? A tarde.
0: Faltaba que caíra o sol aí.
1: Sí, estaba o sol aí, sí, con sol por total.
0: Quedaron 2 espacios que a mí me alucinan, que un é a sala semianecoica aí en Teleco,
1: sí,
0: o planetario no, bueno, na Escola Náutica. Sí, non é escola náutica, é a escola onde os que van ao mar aprenden aí.
1: Ah, é, aprenden, sí, Instituto Politécnico. Sí, eso foi o arranque do festival en San Simón, ¿no? Digamos, a fin de semana de San Simón, aí arrancamos con 2 propostas tamén moi singulares. A Cámara Semianecoica da Escola de Telecomunicacións, xa é un espazo que levamos usando diferentes anos, con diferentes, bueno, con os diferentes artistas que van pasando, e público, que deron a coñecer un pouco esa sala, non, que non existe en Galicia, e tampouco hai moitas a nivel español, e que nos pareceu, pues, un pouco interesante de poñela en valor, e que a xente saiba un pouco o que temos aquí na nosa cidade. Contamos co artista galega Carmen López, que fixo ali unha performance, creo que moi, moi chula. E sí que incorporamos un espazo novo do que xa tiñamos aí a idea de intentar facer pero non foi posible. E sí, este ano conseguimos que o Instituto Politécnico ter un planetario máis antigo de España, ¿no? Algo que creo que casi todo o mundo descoñecemos,
0: ou
1: descoñecíamos ata agora, pois, con Mateo Mena, a proposta, bueno, tan singular, increíble, deste artista galego, ¿no? que viaxa polo mundo, e que, bueno, que son esas cousas que creo que é importante que a xente coñeza, ¿no? Que temos grandes artistas por aí facendo cousas extraordinarias.
0: Me tens que contar unha anécdota, porque o ano que falamos tamén de como foi, nos contaches de un Ostras, no sé dónde era o señor, pero que estaba súper concentrado, tocaba un pandeiro, no lle podía desfalar, él comía cada día, un turco, era turco, ¿de dónde era?
1: O sea, sí, era turco.
0: Entonces, este año tuviste así alguna anécdota que...
1: Bueno, pues voy a desvelar anécdotas para que a xente saiba as dificultades que temos nós e todos a maioría dos festivais, non? Unha semana antes... cancelou-se-nos unha das artistas que tiñamos, é dicir, que o Benres a menos de 7 días tivemos que buscar un sustituto, que esa era sustituta, de outra artista que se nos caíra fai un mes. Entón, aparte, hai unha anécdota super curiosa que creo que está, bueno, que cando me contaron non me creía, non? Pero esta era unha muller exifia, unha artista exifia que está traballando. Está intentando buscar a nacionalidade canadiense, está facendo servicio militar en Canadá, e resulta que lle dixeron que tiñan que facer a xura de bandera o mesmo día do concerto, unha semana antes. Entonces creo que é unha anécdota para maravillosa, aínda que nos creou xenerou moito estrés, xa me imaginas, sí, pero unha vez contado e pasado o tema, pois sí, sabes que... que, bueno, que creo que é unha anécdota interesante, ¿verdad?
0: Sí, sí. Sudaste desgota.
1: Esas cousas que dices, non me lo podo creer, ¿no?
0: No, oye, pero para o ano que ven que facer esos 25 anos, un libriño ou un algo, unha peciña pequeniña de anécdotas.
1: De facer, que eu non sei escribir, pero sí, a ver si Julio se anima que ten esas dotes, podería facer un, bueno, Julio e o resto dos compañeros deberíamos de facer un anuario ou algo así recopilando todas as vivencias que durante tanto tempo, tantos anos, porque seguro que dá para facer un bo libro interesante, sobre todo moi anécdota.
0: Pues nada, muitísimas gracias por compartir. Moitas gracias.
1: Gracias a vos.

0: A Paz, a Maite e máis a Miguel. Moi bos días.
1: Hola,
2: buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy bien, estáis ahí todos a la una como fuente ovejuna. Muy bueno, contádenos, para xente que pasea pola pérgola, encontra uns paneles, ¿no?, muy chulos con historias de vida. Entonces, ¿son historias de vida de quen?
1: Pues nada, son mulleres de varias épocas, de varias actividades, pode decirse, non? De Bouzas. Nós sempre detectamos que as mulleres de Bouzas non estaban nas placas das rúas, todo é nome de homes. Entón dixemos, onde andan elas? E así foi, no 2023 empezamos a fuchicar, a tirar da memoria, a tirar de veciñanza, a tirar de todo, e empezamos a sacalas a palestra. Para eso teñen elas que querer estar, elas ou a súa familia, porque a xente, por exemplo, temos unha muller que naceu no 1873, que foi a primeira ela. E entón, nada, é unha labor complicada, porque de moito tempo, invertimos moito esforzo convencéndoas a elas de que teñen que estar ali. E logo, pois, é precioso a inauguración, ver como todo o pueblo, ver como todo o mundo, orgullo de pertenencia que hai choros, hai de todo, está xente super orgullosa de que elas estean aí.
0: Bueno, claro, están as historias colgadas tamén nas vosas redes, e hai unha que digo, esta é bonita, pero é moi emocional, ¿no?, que é a de Josefa Pasteleira, que facía galletas de limón e cañóns de merengue na pastelería La Unión. A ver, hai historias así como moi do barrio, ¿no?
3: Sí, se trata de visibilizar mulleres do común, da rúa, do barrio. Entón, esa visibilización fai que coñezamos a vida delas, o modo de sensibilizarse, ¿no? Uh-huh. Entón, Josefa, sí, a coñecemos en persoa, ela xa morreu, e realmente para nós era unha figura icónica, porque a súa risa escoitábase na rúa fora da pastelería. A súa filla di que estaba todo día rindo, era unha persoa moi peculiar, a verdade que sí.
0: Bueno, e como a de Josefa, hai 10 historias este ano, 10 mulleres, en aspectos que? Pois hai cociñeiras, que máis hai?
3: Hai sociólogas.
2: Hai mega cociñeiras, hai sociólogas, hai escritoras, hai floristas, hai deportistas, hai administrativas, volve a ser outra escritora, hai secretarias, un pouco representa desde o deporte hasta a ciencia o que sempre estivemos intentando representar, que as mulleres de Bouzas non se limitan a estar na cociña fregando,
0: sí,
2: sino que están aquí en todas partes, que a maior parte delas as coñece todo o mundo, pero outras non, porque son labores máis ocultas. A pastelera Josefa a coñecía todo o mundo, pero a administrativa de Alfa Jaime, por exemplo, pois non. Uh-huh. E se trata de poñer en valor todo isto.
1: Sí, o que sí vemos é que hai moitísimo talento en Bouzas, talento que estuvo aí tapado, pode decirse, entendes? Si foran homes, estaban nas rúas con placas e con tal, pero como son mulleres parece que non están. Entón, nós o que queremos é, como decimos no noso logo, é contar con elas, porque contar con elas é contalas.
0: Bueno, eu descubrín agora, botando un vistazo, a Cristina Bruna, que estuvo en maio del 68 en París.
1: Sí, pues sí.
0: É a historia da socióloga, pero que ademais, como traballou nunha ONG en Axuda en Acción, anduvo por medio planeta.
4: Muy bien,
3: anduvo por medio planeta, ten moito valor. Hai moi pouco que nos deixou, foi a compañeira, e realmente foi moi duro para falar incluso a súa irmá na inauguración. Non puido falar, empezou a chorar. Son historias moi emotivas, realmente, moi emotivas.
0: Bueno, que opina xente? Porque vos paseades a Pérgola, un lugar maravillosísimo para pasear, poñedes o ollo máis ben o oído, quen pasea por ali, que comentan cando as lee, porque é unha biografía tamén moi reducida, pero moi didáctica, non? Faise un paseo pola historia da,

0: da persona e a súa vinculación coa vila, non?
1: Pois mira, a xente pasea e queda ler, non pasa, sinón que queda ler. Vemos moitísima xente de Bouzas que estás ali, os escoitas, ai, mira, Fina, ai, mira, Ana, ai, mira, todos, sabes, esa xente os coñece, pero logo tamén hai moita xente que ven de paso, non? E que deschoca moitísimo, logo as láminas que temos, as banderolas, miden 1 metro por 1 metro 50, sí. Son grandes, elas entón tiñan que ter unha gran pancarta, non? E vemos que a xente está super orgullosa e agradecida de que falemos delas. E unha mensaxe que penso que si se pode decir é que vamos pola cuarta edición. De momento estas 40 mulleres que estuveron ali, estas 40 lonas, nunca foron para nada nin vandalizadas nin nada, sabes? O sea, hubo moito respeto. Eu penso que hai moito respeto porque todo mundo ve ali a unha nai, a unha boa, a unha filla, a unha tía, e toca. E cando ti tocas o corazón, a xente respeta.
0: Sí, agora ten moito
2: perdona,
0: gusto.
2: Que aínda quedan todas as demais que están sin representar. Quedan todas as demais. Eso simplemente unha mera representación e ben pequena, sabes? Quedan visibilizar, hai que visibilizar a moitas máis que non queren sair por timidez, por moitos motivos e non saen, sabes?
0: Bueno, pero necesitan todo o proceso de contar a historia de un necesita un tempo de maceración, ¿no? Un pouco tamén isto.
1: Nos este ano vamos a pausar o proxecto, vale? Uh-huh. Vamos a pausalo porque require moito esforzo e pensamos que agora temos que deixar un pouco que macere un pouco máis. A mellor destas 4 edicións, pois facemos algunha cousa bonita, como é unha edición dun libriño, dun algo, contextualizándolo na historia de Bouzas, xa veremos, témolo aí esta ronda que te ronda. E logo unha cousa que sí queremos facer é pedir que esa praza da Pérgola, que lle chaman Alameda de Eduardo Cabello, que é unha praza tan infrautilizada, tan dura, cunha decoración e todo tan obsoleta, tan árida, non? Que hai que darlle unha volta a Pérgola. Unha das maneiras para darlle a volta, ademais de virar a Pérgola e poñela cara á carretera, non? Que faga dunha barreira sonora e visual e xenere unha praza ben bonita cara dentro, hai que darlle unha volta quitando esas losetas, hai que darlle unha volta xenerando un espacio que sea vivido, non un espacio que este aí sin infrautilizado, e hai que darlle a volta ao nome. Eduardo Cabello xa ten a súa avenida. Entón, ahora nos vamos a pedir que sea a Praza das Mulleres de Bouzas.
0: Ay, qué belleza, qué belleza. Pues, Sandra, ¿queres preguntar algo?
3: Sí, mira, quería preguntarvos unha cosiña. Estiven falando antes con Yoli, antes de entrar aquí ao aire, sobre, bueno, antes, precisamente non o sabía, que son de Vigo, ¿verdad? Que Omar chegaba ata igrexa de Bouzas, ata igrexa di que todos coñecemos de Bouzas. Fixechedes unha manifestación por construir ou algo así.
0: Contra o recheo, non?
3: Contra o recheo, efectivamente. Sí. Si me podes contar un poquinho máis, e aos ointes tamén, porque dame así curiosidade.
0: Sandra ten 16 anos, claro, todo isto non o viviu, pero hai unha historia que ten punto de encuentro, ¿no? Para organizar esas cortadas de rúa.
1: Aquí contra o recheo houve moita loita, moita oposición de moitos anos.
4: Si coñeces un pouco Bouzas, sitúas a igrexa, pois a igrexa era a punta que estaba rodeada por dúas praias, que era actualmente a praia de Bouzas, praia do Adro, e por outro lado, onde está a Pérgola, pois había outra praia que continuaba por Beira Mar, que continuaba, vamos, prácticamente hasta o Berbés, toda esa costa. Entón, todo eso foi recheado, de feito, a praza onde expoñemos, a futura praza das Mulleres de Bouzas, pois está nun lugar que antes estaba ocupado polo mar. Todos os recheos posteriores para ubicar os almacéns de coches de Citroën, todas estas naves industriales que hai agora, pois tamén de terreo robado o mar. Co cual a desfeita que se fixo aquí foi moi moi importante, Os boucenses e boucensas que vivíamos antes na costa, agora estamos cada vez máis no interior.
2: E de feito, hubo manifestacións de asociacións que aquí mesmo se formaron grupos de movilización, activistas, uh-huh, en contra dos recheos, e se meteronse tanto xente maior como xente nova diante dos camións de recheos para que non pasara. Hai cantidad de noticias que podes ver na prensa. Unha delas está representada aquí en Elas, as Labouzas. Uh-huh. Era moi activista, metíase diante dos camións para que non pasara. E gracias a ese activismo, a esas manifestacións, non fixeron máis recheo do que pensaban.
4: Do que estaba diante do teu tío.
2: Sí, sí. Había moita xente.
3: Se evitaba que se fixesen esas construccións.
1: Logo xa hai pouco, tamén hubo outro, cando quixeron poñer aquí toda a depuradora e todo iso, tamén hubo outro. É importante resaltar un movimento que hubo aquí social, totalmente transversal, que foi Bouzas Móvete, que tamén traballou moito para conseguir que os recheo está feito, o mal aí está feito, o que non queremos é que haxa máis. O que queremos é dun momento xa Bouza xa pagou bastante por desta toda esta desfeita. Entón, por favor, que non nos acribillen máis.
0: Bueno, que quen visite a Pérgola terá nunha das historias que há de Chicha Floristeira, ¿no? Como punto, aí contades, ¿no?, que foi punto organizador de estas manifestacións, ¿no?
4: Sí, sí, sí.
2: Exacto.
0: Bueno, hasta cando a xente pode pasear por aí e conocer as historias así debaixo da pérgola?
1: Hasta o 28. O vendres 28 de agosto recollémola e o 29... temos un evento de clausura no que vamos a citar as 40 elas, non? Para regalarlle a cada unha delas a súa banderola. Entonces é unha maneira de homenaxealas e que leven para casa esta banderola, que a ver onde a poñen, pero é unha maneira de rendirlle tributo.
0: Sí, ah, sí. Que lindo. O sea que non vos desfacedes do almacén.
4: ¿Eh? Sí, sí, sí. Algunas se ha pedido,
2: Se ha pedido, sí.
1: Ana, lo que has cambiado testamentos por ahí para ver a quién lleguéis.
0: A banderola con su historia de vida. Bueno, Bouzas, unha parroquia con moito movimento social. De feito, isto é unha proviña, ¿no? Nada, invitamos a xente a que pase pola pérgola, a que vos busquen as redes, que tendes colgadas as 40 historias, ¿no?
1: Sí.
0: Que vos busque como a Cultural de Bouzas ou como Elas as de Bouzas.
1: No, temos, en Instagram estamos como a Cultural de Bouzas e en Facebook Asociación Cultural de Bouzas.
0: Muy ben. Pues nada, logo xa agardaremos polo libriño, ¿vale? Así que,
1: vale.
0: Nada, moitísimas gracias polo esforzo que facedes, moitísimas gracias ás mulleres que quixeron contar a súa historia ou que quixeron recuperar a historia dos familiares. Nada, é unha maneira diferente de facer parroquia, de facer vila, de coñecer os veciños, e as veciñas tamén, claro. Neste caso, as veciñas.
3: Eso.
0: Moitísimas gracias aos tres.
2: Vale, moitísimas gracias a vos.
1: Gracias, nos seguiremos facendo barrio.
0: Sí, señor, gracias.
1: Vale, chao.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecologista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. Súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automáticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos.

E a Plataforma Veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A Plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía.

Galiza registrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. É precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Adega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades. E máis adiante, as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante que a selección musical que é excelente. Veña, forza.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: Radio Piratona. Son as 7.
1: A esta hora comeza Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
2: Benvidas e benvidos, somos Proxecto Neo, o programa Modero Burela emitido a través de Radio Foz na Mariña, Cuac FM na Coruña, Radio Filispín en Ferrol, Xente de Teo en Compostela e Radio Piratona en Vigo. Proxecto Neo fai escola a través das ondas desde xaneiro de 2012. Agora mesmo entramos no programa 496. Lembramos que Lucía Rivas é a nosa cronista gráfica. Karina Parga está no control técnico. E nos micrófonos, como sempre, a Masa Coral, Modelo Burela, dirixida por Miruka Parga. Despois desta música de cabeceira, facemos un breve recordatorio do que tivemos no programa da semana pasada. Xavi e Nadia.
3: Como cada semana, comezamos cos nosos espazos colaborativos. A noticia do día é unha pílola das ciencias. Inmediatamente a seguir, informamos sobre unha parte da oferta educativa do IES Perdouro de Burela para o curso que ven. Para iso, falamos con Félix Pardo Fidalgo, xefe do Departamento de Instalación e Mantemento, David Martínez Anllo, profesor do Departamento de Mecanizado e do curso de Especialización en Fabricación Aditiva, e Andrés González Cella, profesor do Departamento de Electrónica. Na segunda parte do programa, escoitamos o micropodcast do Obradoiro de Radio que realizamos aos compañeiros que visitaron o estudio durante a nosa feira, Tecnociencia Arte, celebrada o pasado 1 de xuño.
2: O programa 495 e todos os anteriores están na radio a carta. Poden ser ouvidos todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo. E agora é o momento para adiantarnos en sumario todo o que vos temos preparado para o programa desta tarde. Hugo e Breixo.
4: Hoxe é o noso último programa do curso 25-26. Neste día de San Xoán, Xoán Rei, xunto ao seu alumnado de cuarto de ESO, despiden o programa coa palabra do mes.
5: Na primeira parte do programa falaremos con Neves Cando López, profesora de Lingua e Literatura Galega, que leva case 34 anos dando clase no IES Perdouro e decide xubilarse neste mesmo curso.
4: Na segunda parte do programa imos conversar con profesorado de varios ciclos de formación profesional do noso centro, para que nos vayan informando da oferta académica de cara ao vindeiro curso.
5: Falaremos con Javier Rouco, do Departamento de Imaxe Persoal, e con Juan Insúa e Ana Patricia Anaya, do Departamento de Administración.
2: Feita a presentación do sumario, comezamos coa palabra do mes, dirixida pola profesora Sonia Rey.
6: A palabra do mes.
7: Nesta entrega da palabra do mes traemos a todos vos unha forma que vai moi ben co día de hoxe, San Xoán. Como sabedes, esta expresión ten unha dobre orixe. Por unha banda, refírese ao solsticio de verano, o día máis longo e a noite máis curta. E por outra, coñece unha adaptación católica, conmemorándose o nacemento de San Xoán Bautista. Esta celebración fusiona ambas vertentes, pero o que destaca é a importancia do lume, como un rito oculto para purificar. Tamén as ervas coa que se elaboran ramos para protexer as casas ou mesmo deixadas en auga toda a noite para lavar o rostro pola mañá, como unha forma de afastar o mal e dar beleza. Se acudimos ao dicionario da RAG, vemos tamén que esta forma, escrita agora todo xunto, refírese a unha planta. Substantivo masculino, Digitalis purpurea, planta silvestre da familia de talo ergueito, follas basais e inflorescencia de ata 30 cm de alto, con numerosas flores con forma de alferga, coa corola púrpura ou rosada no interior branco punteado de vermello. As flores de San Xoán estrálanse coas mans. Flor desta planta. As abellas métense nos San Xoáns para zugalos. Esta forma ten abundantes sinónimos que reflicten a riqueza do léxico galego segundo as distintas zonas onde se fala. Abeluria, baloco, borleta, croque, dedaleira, estalote, estraloque, milicroque ou estourós. Voz empregada en lugares preto de aquí como é Celeiro de Mariñaos no veciño concello de Barreiros. Co comentario sobre esta forma, que vai moi ben, que o día de hoxe despedimos esta sección ata o vindeiro curso. Moitas grazas a todas as persoas que nos escoitades e un bo verán.
2: Moitas grazas á profesora e ao seu alumno Iker Olor López, de cuarto da ESO. Chegou agora o momento da primeira das músicas desta tarde, que nos presenta Eric.
8: Hoxe comezamos o programa coa música dun artista novel, Noelia Perpetuo, que dicía do seu profesor de galego o seguinte: Anel, o meu profe de galego, que me descubriu un mundo que nunca pensei que eu podía explorar.

0: Ouvíamos Baixo Mar, da artista Noelia Perpetuo, cantante e compositora prolífica, cuyo estilo melódico agasalla tintes de pop, soul e rap. Damos paso aos nosos compañeros, coa primeira entrevista da tarde. Adiante.
1: Este final de curso é especialmente emotivo para a comunidade educativa do Perdouro. É que, despois de toda unha vida dedicada ao ensino, case 38 anos, despedimos a profesora Neves Cando. Nas súas aulas de lingua galega non só se aprendeu gramática, literatura ou expresión escrita. Tamén se transmitiron valores, compromiso e amor polo noso idioma e pola nosa cultura. Agora, cando chega o momento da xubilación, queremos repasar con ela a súa traxectoria e conversar tamén sobre o presente e o futuro. Benvida a nosa radio, Neves, e moitas gracias por compartir con Proxecto Neo este momento de despedida e tamén de celebración.
2: Grazas a vos.
1: Agora que a xubilación xa é unha realidade, como te sentes nestes últimos días do derradeiro curso? Moitas emocións?
2: Pois a verdade é que sí. O que pasa é que ainda non és moi consciente do que vai pasar, porque temos aí as vacacións de verán, entonces bueno, é como se fose unha continuidade dos anos anteriores. O mellor vou notar máis en setembro, cando non teña que incorporarme e volver a enfrontar máis aulas, pero ahora de momento, ben, non hai queixa.
3: Foron moitos anos dedicados á docencia, vas xa case 38. Que te levou a escoller esta profesión e, concretamente, a ser profe de lingua galega?
2: Eu creo que sempre o tuve moi claro, sempre o comentaba que quería ser mestra. A decisión de optar por filoloxía, e despois máis en concreto por filoloxía galega que xa vos contarei, foi pois unha profesora de literatura que tiven en terceiro de BUP, esa gusto que tiña pola literatura, pois encantoume, transmitiume, e entón dixe nada, vou facer filoloxía. Daquela cando eu estudaba filoloxía eran 5 anos, 3 eran comuns. Estudabas filoloxía hispánica neste caso, e despois era cando en terceiro e cuarto te especializabas. E aí en terceiro vino claro, o meu tiña que ser o galego, e así despois collín en cuarto e en quinto a especialidade en galego-portugués.
1: No ano 1988 pasaches de ser estudante nas aulas da facultade a impartir clases no Monte Castelo. Este cambio de rol nunha aula foi tal como imaginabas?
2: Uf, foi terrible no sentido positivo, porque eso, en 3 meses pasaches de estar dun lado nas aulas a estar outro lado, pero foi con moita ilusión porque eran anos moi bons, había moita demanda de profesorado de lingua galega, e entón unha vez que xa todo o profesorado que traballara os anos anteriores estaba colocado, ainda había prazas sin cubrir os institutos, e entón botaron man de, bueno, dos que acabáramos a carreira que naquel momento. Chamáronos para cubrir unhas plazas que quedaban aínda vacantes, e a mí deron a escoller entre Monforte e Burela, e tuve no clarísimo Burela e o mar. Monforte era o interior, calor, nada, nada, Burela. E aquí viñei e aquí me quedei.
3: No ano 1992 xa te incorporaches ao IES Perdouro. Como era daquilo o noso instituto? E como era Burela?
2: Puf, Burela cambiou moitísimo, acórdome, de non haber nada onde está agora o centro comercial, nin o concello. Bueno, era unha vila pequena, volcada ao mar, que medrou muitísimo en todos estes anos. E o IES Perdouro daquela non era IES Perdouro, porque daquela aínda tiñamos o que era a antiga FP. Daquela, por Burela e pola comarca chamábase Mestría. Este era o Instituto de Mestría. Entón, foi un mundo novo, porque eu viña de estar 4 cursos no que era o antigo bacharelato, o antigo BUP, e o mundo da FP era un mundo totalmente novo. Pero foi un cambio, e depois tamén vou comentar a moitos compañeiros que fixeran esa mismo trasvase, por así decirlo, de o que era o bacharelato a formación profesional, foi un cambio moi, moi agradable. É outro mundo, é outra mentalidade, unha maneira de ensino distinta. E costou adaptarse, evidentemente, porque ao pouquiño de chegar aquí, xa se empezaba coa reforma educativa, aquela que se chamou a LOCSE, onde se empezaba coa ESO, e aí foi cando o que era a antiga maestría, o antigo Instituto de FP, pasou a converterse no IES Perdouro. E aí xa se abriu un mundo totalmente distinto, coa ESO, os bacharelatos, e foi a verdad que unha aventura moi maravillosa, sí.
1: Pois que bonito, Neves.
2: Sí.
1: Que balance faz da túa traxectoria? Tal vez houve momentos máis complicados e outros igual máis especialmente enriquecedores ou especiais.
2: A ver, é que pasaron moitas cousas, claro. Esa posta en marcha da ESO, eu daquela estaba de xefa de estudos, pois era cambiar totalmente a maneira de traballar e a maneira de dar as clases. E a verdade é que todo o claustro que nos involucramos naquel momento nese cambio, porque era un cambio de verdade moi, moi radical, pois respondeu maravillosamente. Había que facer xuntanzas, había que cambiar o estilo dos exames, moito papeleo, moitos informes, pero a verdade que a resposta foi moi positiva. E pouco a pouco, botámolo a andar, bueno, pues, ata hoxe.
3: O profesorado acompaña na aprendizaxe, pero o ensino é un proceso de intercambio, de ida e volta. No teu caso, que dirías que te ensinaron os teus alumnos e alumnas ao longo destes anos?
2: Buf, estar en contacto con vos, con xente da vosa idade, alumnado dende 12 a 18 anos, mantente moi nova, mantente en contacto coa realidade da mocidade, con cousas que ao mellor ti non controlas e que te paso o día. Eu descubrí, por exemplo, a saga de Harry Potter grazas a vos. Eu, ese tipo de literatura, pues, non era da miña, pero dixen, non, teño que lelo porque isto é o que lles gusta a eles. Eso é o maravilloso desta profesión, estar con xente nova que te ensina todo e todos os días, e que tú tamén lles ensinas, espero. Entón, ese intercambio de ensinanzas é o bonito desta profesión, que podes recibir e dar, e moitas veces recibes moito máis do que das.
1: E unha vida dedicada á profesión tamén permite observar como foron mudando as aulas. Que cambios consideras máis importantes entre a escola que coñeciche cando empezaste a traballar e a actual?
2: Bueno, a maneira de traballar, para empezar, o que decíamos dese cambio que se deu coa LOCSE, pero eu sobre todo destacaría algo está cambiando no mundo e algo cambiou desde hai 38 anos. Non sei, a sociedade, ora vou poñer un pouco pesimista, non sei a onde imos, pero hai unha falta de valores, unha falta, non sei, de compromiso, de, non sei, de esforzo, que non sei onde o perdimos polo camiño. Eu espero, bueno, a ver, durante estes 38 anos houve de todo, pa diante, pa atrás, a xuventude, pois, en algúns momentos foi moi reivindicativa, eu agora eso cada vez o vexo menos. Hai xuventude reivindicativa, pero moi pouco, hai moito acomodo, non sei, ora nestes momentos non é porque me vai a xubilar, estou un pouco pesimista nese sentido, pero espero que, bueno, como todo na historia, verdad, que todo é cíclico, todo cambia, pois isto tamén vai para mellor, evidentemente.
1: E se falamos do contexto educativo de Galicia, e sendo ti profesora de lingua galega e literatura, non podemos deixar de preguntarche pola situación do noso idioma. Que accións crees que urxen para reforzar a presenza do galego nas aulas, máis tamén no conxunto da sociedade en xeral?
2: Uf, ben, o vistes vos que fostes alunas en segundo bacharelato, como retrocedeu o panorama lingüístico en Galicia. É unha pena, non sei, por primeira vez estudaste, verdad? O galego xa non é a lingua mayoritaria de Galicia. Eu creo que a educación pode facer moitas cousas pola lingua, pero a base está nas familias e na sociedade. Que importa que aquí deamos as clases en galego, que vexades que o galego é unha lingua normal para estudar calquera tipo de asignatura, se despois na casa non se transmite esa lingua de avós a pais e de pais a fillos, e despois que a nivel social, dende quen o ten que facer, que en este caso a Xunta de Galicia, que é a autoridade que ten cartas neste asunto, como é posible, por exemplo, comentaos, eu creo que un día nas aulas, que por exemplo na Televisión de Cataluña todos os anuncios se xan en catalán, na Televisión de Galicia contade a ver cantos hai en galego. É unha anécdota, pero é un exemplo claro do que estamos vivindo. Galego sí, pero cando interesa, e un pouco así de postureo, nada máis.
3: Nunha entrevista recente en Praza.gal, Alberto Pombo, profesor e un dos impulsores da exitosa campaña de dinamización lingüística Aquí tamén se fala, aseguraba que a inmigración é unha oportunidade para o futuro da lingua galega. Estás de acordo con esta afirmación?
2: Evidentemente, evidentemente é o futuro, e aquí ven o vedes en Burela, é a base de unha sociedade que está cambiando e que tamén ten que entrar aí polo ámbito lingüístico, e ao mellor aí está o futuro tamén. E outra cosa que tamén non creía antes, unha medida desas de aquí tamén se fala galego, o mundo do deporte, que o Celta e o Deportivo entraran por iso, moveu algunhas mentalidades e para diante.
1: Bueno, xa mencionaches agora, mas crees que se está a aproveitar a realidade social de Burela para fortalecer o uso do galego nas aulas e no conxunto do concello?
2: A ver, eu creo que sí. O que pasa que é o que notei de cambio, e era o que vos comentaba antes. Hai uns anos se decía que Burela era un paraíso para o galego, chegabas a primeiro da ESO e era prácticamente o 90% o alumnado que falaba en galego. Oxides a primeiro da ESO e non acontece iso. Que quere dicir iso? Que algo está fallando nesa transmisión xeracional. Burela é un sitio único, temos un montón de nacionalidades aquí, convivimos con un montón de culturas, e a base lingüística eu creo que é importante, pero se a perdemos os propios galegos...
3: Que lle dirías a un rapaz ou rapaza que pensa que o galego ten pouca utilidade no mundo actual?
2: Pero que é utilidade? Pregunto eu. Porque por esa regra de tres... Que utilidade vos ten o que sei aprender esa física que aprendedes, ou esa biología, ou esa historia, se ao final, non sei, vas a acabar nun traballo que ao mellor nin ten que ver co que estudaches, ou si ten que ver e non che valeu ao mellor o que estudaches. Que utilidade? E que si todo medimos polo que é útil, non sei, poucas cousas teríamos que ter na vida. A utilidade non é algo que deba medir os valores dunha sociedade, porque útil pois é un roupa, calzado e catro cousas máis na vida, pero a vida é algo máis: valores, principios, ideas. Entón, se o medimos polo raso de utilidade, evidentemente ninguna, pero que ese non é o valor, é transmitir unha cultura, transmitir unhas raíces, e iso que non podemos perder.
1: Totalmente de acordo, Neves. A veces o pragmatismo fainos perder o máis importante.
2: Claro, é que por esa regla de tres, repito, de que me sirve o galego? Hai moitos argumentos que se dicían, si vou a traballar de enxeñeiro naval en Kansas City, non sei, creo que non ten...

0: eso, valo tú adquirindo, y eso é o importante, os valores intelectuais, os valores culturais, os valores da nosa terra. A utilidade, bueno, é unha sociedade moi utilitarista que temos hoxe en día, e entonces, claro, pa que vale o galego?
1: A túa traxectoria non se limitou ás aulas, xa que durante os anos tamén asumiches responsabilidades públicas. Durante 5 anos fuches xefa de estudos no IESPER Douro con Alfredo Dallano como director, e logo repetiches durante 4 anos no concello con Alfredo de alcalde e ti de tenente de alcalde. Como viviches eses anos e cales foron os logros que te deixaron máis satisfeita tanto no equipo directivo do IES como no eido municipal?
0: Bueno, vou empezar con unha reflexión que me pregunto ahora todo o mundo cando me dice: que vas facer agora? E eu digo, oi, nada, xa fixen moito. Porque fón, ademais de todo eso, durante, eu creo, casi 10 anos representante sindical do profesorado, e é un mundo que vos decía antes, son moitos dereitos que se conseguiron e que agora hai que recuperar como sexa. Depois metime no mundo político, e antes de ser tenente de alcalde con Alfredo fora concelleira aquí en Burela desde o ano 99, botei 14 anos na política, e despois xa gobernando con Alfredo. No eido educativo, que é o máis importante, a mí, o que vos dicía antes, votar, poñer en marcha esa reforma educativa da ESO foi importantísimo. Era outra maneira de traballar que eu creo que nese momento, e como todo na teoría, foi moi positiva. Outra cousa despois, que efectivamente, se hai unha lei educativa e non adotas de orzamento axeitado, non se pode desenvolver como debería. Esa posta en marcha da ESO, que nos permitiu traballar máis en equipo, porque antes era un mundo como máis por grupos, máis aquí na FP, que era ciclos de administrativo, ciclos de mecanizado, ciclos de perruquería, ciclos de electrónica, que un pouco traballaban eles en grupo, pero un pouco desconectados ao mellor do resto. Ese empezar a traballar todos xuntos foi un paso fundamental. Pois viñeron outras leis que tamén houve que sacar adiante, pero bueno, ese traballo en equipo era o que eu destacaría. E a nivel político, foron 4 anos de cogoberno aquí en Burela. Eu estou moi satisfeita deles, independentemente que despois non se viran os resultados nas seguintes eleccións, que nos castigaron un pouco, pero eu estou moi orgullosa, pois, por exemplo, da escola infantil, que se fixo aquí por primeira vez pública naqueles momentos, pois de aposta polo fútbol sala feminino, que mellor invito a xente que non se acorde, pero bueno. O campo de herba artificial, o mundo do deporte en xeral, que hai moita xente no mundo do deporte. A cultura, diversificala en todos os aspectos, non só o mellor no mundo teatral que era o anterior, pois, darlle un novo pulo a facetas como o turismo. Primeiro se fixeron unha serie de apostas importantes para o turismo. Non sei, xa non me acordo, hai moitos anos, pero hai cousas que se siguen estando aí e que dices tú, bueno, pues aí eu puxen o meu greiño da area nese eido.
2: Bueno, en relación co que comentabas agora, cal foi a túa aportación para traer a Burela o que co paso do tempo se convertiu no mellor equipo do mundo de futsal femenino?
0: Pois sí, sempre me acordarei. Estaba eu de vacación, xa non sei onde, colleron unha semana, dixen, teño que ir, me teño que desconectar, porque, a verdad, a vida política, cando estás gobernando un concello moi intenso, eu prácticamente votaba todo o día fora da casa, iba a casa a dormir e nada máis. Entón, collera aquel ano unha semaninha de vacación, dite, voume, pero vou co teléfono, e acordame que me chamaran para decir, bueno, queremos, bueno, a xente daquel momento do fútbol sala, do equipo, queremos levar o fútbol sala para Burela, tú que opinas? E dixen, pa diante, contades con todo o meu apoio. Era un momento en que estaban aínda aí para ascender, fora esa tempada do ascenso, e a partir de aí foi efectivamente o mellor equipo do mundo. Moi orgullosa diso, e a ver se volvemos a retomalo. Son malos tempos para o deporte, deporte pequeno, de sitios pequenos como a Burela, a pesar de ser, como foi no seu momento, eu creo que a única vila de 10.000 habitantes que tiña un equipo de fútbol sala masculino e feminino en división de honra. Son malos tempos neste momento economicamente para o equipo, esperemos a ver que poidamos entre todos recuperalo.
1: Docencia, lingua, política e agora deporte tamén. Son moitos os ámbitos que tamén marcaron a vida profesional da profesora Neves Cando, coa que estamos a conversar hoxe.

0: proxecto neo. Neves, agora que chega a xubilación, que proxectos ou ilusións tes para esta nova etapa?
1: A ver, quero seguir lendo. Sabedes que son moi lectora e quero seguir lendo. Teño un montón de libros aí que levo 2 anos recopilando para cando me xubile, que teño que ler sí ou sí. Quero... moitas veces dices, viaxar. Bueno, sí, me gusta me viaxar, pero con calma, eh? Non hai que entrar ahora nunha voraxine de non pisar a casa, non. Viaxar con calma, sin ataduras de calendario, nin de volver ao traballo, estar coa familia, estar cos amigos e literalmente disfrutar e non ter que corrixir exames. Eso é o que máis me vai prestar. Porque, e digo, eu nas aulas estaba moi, moi contenta. Eu disfrutaba nas aulas, pero ter que corrixir os exames, eses textos, verdad? De segundo de bacharelado. Uf, eso é o peor de todo. E entón, eso vai ser o que menos vou botar en falta.
2: E que consello lle darías a unha persoa que estea pensando en dedicarse ao ensino?
1: Eu sempre o digo, seguirei no dicindo, nos, a xente do ensino, igual que, pois, por exemplo, outro ámbito que me parece moi fundamental, o da sanidade, non somos funcionarios, nós non traballamos con papéis, nos traballamos como persoas. O noso horario non é de 8 a 3 como un funcionario de un despacho que se vai para casa e que non leva traballo. O noso traballo son, non digo as 24 horas do día, oi, que unha cousa é traballo, outra cousa é vida, pero nós levamos sempre traballo para casa. Non podemos pechar a carteira do instituto ou salir das súas portas, hai que leválo para casa. E traballamos con persoas as cales estamos formando e temos unha aí un labor moi, moi importante. Entón, iso é o que quero transmitir ás novas xeracións, que non somos funcionarios do ensino, somos profesionais da docencia e temos unha gran responsabilidade.
0: E xa, para rematar, gustaríache compartir algunha mensaxe co alumnado, coas familias e cos compañeros e compañeiras cos que compartiches tantos anos?
1: Esa que vos acabo de dicir. Eso para os compañeiros. Para o alumnado, estamos nunha sociedade que vos decía antes que non valora o esforzo, non valora, non sei, el loitar polo que tú queres, que se conforma. Non. Si tedes claro que queredes facer, hai que loitar por iso e arriscarse e equivocarse, pero despois tamén sair adiante, que non todo mundo acerta a primeira, está claro. As familias, compromiso. Os colexios, os institutos non son garderías no sentido de guardar os nenos. Ten que haber un traballo en conxunto, profesorado, familias. E despois, como resumo final, se me permitides, vou ler que atopei aquí unha frase moi bonita dun escritor italiano que di: amar o propio traballo, que desafortunadamente é privilexio duns poucos, constitúe a mellor aproximación consciente a felicidade na terra. E eu, agora xa palabras miñas, tuve ese privilexio. Tuve ese privilexio de que foi unha felicidade traballar neste traballo meu e que é o máis parecido á felicidade na terra.
2: Pois Neves, moitas grazas por acompañarnos en Proxecto Neo e por compartir con todos e todas nós este breve repaso por tantos anos de dedicación ao ensino, á lingua galega e á comunidade educativa do Perdouro.
1: Moitas gracias a vos.
0: En nome da toda a comunidade educativa do noso instituto, queremos agradecerche o teu traballo, a túa dedicación e a pegada que deixas neste centro. Parabéns pola xubilación e que disfrutes moitísimo desta nova etapa.
1: Moitas gracias.

0: los morenos también son españoles.
1: Obviamos las cruces de Zavala, o proyecto musical de Carla Romalde, Ana Laje, Elena Zas, Cos Castro e Víctor Ledo. Fusionan música acústica e electrónica, cuns textos persoais e unha proposta innovadora. Con esta canción abrimos a segunda parte do programa. Damos paso aos nosos compañeiros coas seguintes entrevistas de tarde. Adiante.
2: Boa tarde, Javier. Benvido de novo ao Proxecto Neo.
3: Boas tardes e grazas a todos por convidarme.
2: Javier Rocco xa nos acompañou este curso nun programa de Radio Saúde Burela, porque además de profesor é xefe do Departamento de Imaxe Persoal, exerceu como enfermeiro. Javier, tes profesor nun ciclo medio. Que titulación se require para entrar neste ciclo?
3: Sería aquela que se consegue cursando unha FP básica e terminándoa, con cuarto da ESO terminado, ou calquera outra titulación que sexa compatible con ese grao académico.
2: Cantos cursos son? Cantos meses dura a formación no instituto e canto que se realiza nos centros de traballo?
3: Realmente a formación dura 2 anos académicos, con 2000 horas, donde o primeiro curso vai a contar con 3 trimestres de formación e o segundo con 2 trimestres dentro do centro formativo e logo 1 trimestre nas empresas do sector de peiteado.
4: Que módulos imparte no ciclo medio de peiteado e cosmética capilar?
3: No primeiro curso imparte os seguintes módulos: estética de mans e pés, peiteados e recollidos, peiteado e estilismo masculino, sostenibilidade aplicada ao sector productivo, inglés profesional, itinerario persoal para a empregabilidade 1, cosmética para peiteado, análise capilar e imaxe corporal e hábitos saudables. Todos estes módulos de primeiro curso son teórico-prácticos. No segundo curso, o alumnado vai a aprender técnicas de corte do cabelo, coloración capilar, cambios de forma permanente no cabelo, digitalización aplicada ao sector productivo, inglés, de novo, volvese a repetir como asignatura este segundo ano, itinerario para a empregabilidade 2, logo teñen o afondamento nas competencias profesionais, un módulo de FCT ou formación en centros de traballo, outro módulo de marketing e venda en imaxe persoal, e por último van a ter que formular ou diseñar un proxecto intermodular para defenderlo a finais de curso e poder titular.
5: Recentemente inaugurouse unha nova aula especializada grazas aos espazos da tecnoloxía aplicada. Explícanos por que son tan importantes para o ciclo estas instalacións e que se imparte nelas.
3: Ben, para nós, para o profesorado que impartimos no ciclo medio de peiteado cosmética capilar, que pertencemos ao departamento, é moi importante a formación continua do profesorado e tamén pois mellorar as instalacións e poñelas en vanguarda para que o alumnado poida traballar de forma cómoda, poida chegar ás empresas traballando pois dunha maneira profesional, empregando toda aquela maquinaria, ferramentas, equipos e utensilios que utilizan no sector de peiteado hoxe día, e se poidan adaptar os postos de traballo que se demandan deste sector.
5: A parte da formación en centros de traballo da Mariña, existe a posibilidade de realizar as prácticas no ámbito nacional ou no estranxeiro?
3: Sí, acolléndonos á modalidade Erasmus, o noso alumnado de peiteado escolle normalmente o país veciño, Portugal. Noutras ocasións foron a Italia, algúns foron a Reino Unido a facer as súas prácticas de peiteado.
6: Sabemos que a formación que impartides non é só de contidos, senón que tamén se transmiten valores necesarios para desempeñar a profesión con sensibilidade cara ás necesidades dos outros e con respecto. Con que asociacións colaborades e a que usuarios atendedes?
3: Estos últimos anos vimos traballando en coordinación coa Cruz Vermella e tamén cos usuarios da asociación AFAN de aquí de Burela, que dá un respiro aos familiares de enfermos de Alzheimer e, polo tanto, pois acuden ao noso salón de peiteado a realizarse traballos de imaxe persoal. Con isto queremos conseguir no alumnado do futuro pois que desenvolva unhas capacidades de empatía e sensibilidade hacia estes doentes que teñen pois moitos deles enfermedades neurodegenerativas e que van a ter que traballar con eles en salóns de peiteado, e tamén con outros tipos de patologías neurodiverxentes, pero sobre todo esta parece nos importante porque afecta moito máis a persoas de avanzada idade e, por lo tanto, requieren de unha comunicación profesional pues, máis especializada, porque estes doentes pues, non son capaces de comunicarse como unha persoa normal. Entón, todos estes traballos, estas actividades, forman o alumnado na atención permanente a todo tipo de persoas, incluídas a estas persoas que padecen Alzheimer, e contribuyen pues, a que nun futuro, cando acodan os salóns de peluquería, pois teñan unha maior comodidade e benestar dentro das instalacións. E ademais, pois o noso alumnado vai a vir moi ben aprender a solucionar problemas derivados pois destas estancias destas persoas nos salóns de PTA.
6: Unha vez rematado o ciclo, que títulos obtén e que tipo de habilidades profesionais se poden desempeñar?
3: Titulan co ciclo medio de peiteado cosmética capilar, o que lles vai a dar acceso a outros estudos superiores como ciclo superior dentro da familia profesional ou noutra familia de formación profesional. As habilidades profesionais pois van encaminhadas ao traballo como peiteador ou peiteadores dun salón de peiteado ou dunha barbería, como barbeiros ou barbeiras, tamén como especialistas en estética de mans e pés, especialistas en prótesis capilares e perrucas. Van a ser tamén importantes no ámbito da cosmética, como asesores cosméticos e asesores de imaxe do cabelo e do coidado capilar en centros de venda de produtos de peiteado. E logo tamén pois, poden promocionar a postos de traballo como promotores ou como vendedores de cosmética para peiteado e tamén como formadores en centros que se dediquen a esta actividade.
7: Crees que é un ciclo con futuro? É dicir, o alumnado que ten a titulación atopa sempre o traballo?
3: Normalmente sí. Ten un futuro prometedor porque é un ciclo que abrangue non solamente a parte técnica artística, senón tamén pois unha certa teoría que os vai a levar a poder ser uns bons asesores de imaxe. Por lo tanto, van a poder traballar en todos estos postos de traballo que antes comentei e que lles vai a dar a posibilidade de estar sempre en unha formación continua, dado que o sector de peiteado é un sector que está en constante cambio.
7: Unha vez que rematas o ciclo medio de peiteado e cosmética capilar, a que outros estudos podes acceder?
3: Podes acceder a estudos superiores, o ciclo superior de estilismo e dirección de peiteado. Tamén poden estudar o ciclo superior de asesoría de imaxe persoal e corporativa, o ciclo superior de maquillaxe de cine, teatro e televisión, que era o antigo título de caracterización. E logo tamén poden acceder a outras titulacións dentro de outra familia profesional diferente á súa, como poden ser pues, todos os ciclos formativos de toda a FP que se oferta.
5: Por último, por que recomendarías elegir este ciclo entre os de outras familias profesionais?
3: Bueno, eu non vou a recomendar que cursen este ciclo e non os de outras familias profesionais, simplemente pues, a aquelas persoas que, ou futuros alumnos que lles conmova o mundo da imaxe persoal, que teña unha certa creatividade e que lles guste pues, este sector, pois neste centro van a poder cursar o ciclo medio de peiteado de forma eficiente. Unha, porque van a ter un profesional detrás de cada módulo, de cada asignatura. Cada profesor do noso departamento está en continua formación. Por lo tanto, pois van a ter unha formación axeitada ás expectativas e aos obxectivos que se pretenden alcanzar. E logo temos uns espazos que xa lle gustaría a moitos centros ter, debido a que se traballou moito desde a dirección deste centro e tamén deste propio departamento, para conseguir modernizar estos espazos e que sexan pois cómodos, ergonómicos e ao mesmo tempo estén en vanguarda todas aquelas instalacións, materiais e recursos para poder cursalo. E logo, para finalizar, sempre recomendaría estudar aquí no Perdouro. Eu fui un alumno do Perdouro e, polo tanto, pois, teño un cariño especial. Pero aquí somos unha familia. Pois coidamos moito do alumnado, entendemos, sobre todo, pois, cada unha das circunstancias persoais que hai detrás. A través das titorías traballase moito neste sentido. E logo implementamos a educación emocional dentro da aula. Polo tanto, bueno, pois, en este sentido, eu creo que todo o noso alumnado está contento de cursar aquí e o futuro que veña, pois, tamén o imos acoller de forma pois, cariñosa e lóxicamente, pois, van a formar parte do que é a nosa familia profesional de imaxe persoal.
5: Moitas gracias, Javier, por explicarnos as vantaxes de estudar no ciclo medio de peiteado e cosmético capilar.
3: Grazas a vos por deixarme compartir tamén este espazo e poder achegar esta formación e información a todas as persoas.
8: Boa tarde, Johnny.
9: Hola, boa tarde.
8: Ainda que o teu nome é Juan, non insisto coñecente como Johnny. parece ben que usemos este nome máis familiar para nós.
9: Non é que me parezca ben, é que quero que usedes ese. Con ese nome me presento sempre, ese é para min realmente o meu nome.
8: Johnny, ti xa coñeces Proxecto Neo, porque es colaborador habitual, mas hoxe o noso convidado para representar os tres dos ciclos que se imparten no Iesperdor. O ciclo básico de servicios administrativos, o ciclo medio de sesión administrativa, o ciclo superior de administración e finanzas. Cada un destes ciclos consta de primero e segundo curso. ¿Canto alumnado pode acoller en total a vosa familia profesional?
9: A ver, pois tendo en conta que son tres ciclos, básico, medio e superior. Cada un deles consta de dous cursos, primeiro e segundo. Si temos unha media de 15-20 alumnados e cada un deles, pois podríamos sumar hasta 60 alumnos en total nos tres ciclos.
8: En canto ao ciclo básico, que requisitos hai que cumprir para poder aptar a esta formación?
9: Pues mira, para acceder ao ciclo básico de servizos administrativos é necesario ter cumplidos os 15 anos ou facelos durante o ano natural de inicio do curso e ter cursado como mínimo segundo da ESO e tamén contar cunha proposta do equipo docente para entrar a esta formación.
8: Que módulos se imparten no ciclo básico?
9: A ver, o ciclo básico combina formación xeral e máis formación profesional específica. No primeiro curso, por exemplo, impártense módulos comuns, módulos de comunicacións, de ciencias aplicadas. E ademais, o alumnado xa empeza a ter cursos profesionais máis relacionados con que administrativo, como arquivamento, comunicación, técnicas administrativas básicas ou tratamento informático de datos a nivel básico. No segundo curso continúan os módulos comuns, xa que é unha formación coa que accedes a dúas titulacións, realmente a ESO e máis a básica de administrativo. E xa empezas a ter aplicacións básicas da ofimática, atención á clientela, preparación de pedidos, etc. Ademais, vai incluir un período de formación en empresa e vai a rematar cun pequeno proxecto.
8: Consideramos que o ciclo básico é fundamental para evitar o abandono escolar. ¿Por qué recomendarías este ciclo a alguien que no acabó a ESO?
9: Pues por un poquillo por esto que comentaba en la pregunta anterior, porque ofrece una vía diferente para continuar formándose. Es más práctico, está vinculado a una profesión concreta. Moitos alumnos e moitas alumnas atopan en este tipo de estudos unha motivación diferente que non habían encontrado na ESO tradicional. E como podes obter a doble titulación de ESO e máis administrativo, pois é unha oportunidade interesante.
8: Cando finalizas este ciclo básico, a que outros estudos podes acceder?
9: Pois podemos acceder a calquera ciclo formativo de grado medio, non ten por que ser solamente relacionado coa familia de administración e xestión. Pode ser de calquera outra familia profesional. Isto é moi interesante, porque se non atopas unha vía laboral a desenvolver que seña motivadora para ti, ou que non habías encontrado tampouco na ESO, pois podes empezar a ampliar estudios co ciclo medio e posteriormente incluso poder chegar ao superior e obter un título que é moi buscado laboralmente realmente. E se non acabas de convencerte moito, pois sempre podes ir a outro ciclo medio diferente.
8: No Iesperdor pódese, polo tanto, continuar ampliando estudos no ciclo medio de xestión administrativa. Que módulos imparten neste ciclo?
9: Vale, este no ciclo medio xa non é igual que o ciclo básico, xa as materias comuns xa non existen e xa está plenamente orientado ao ámbito administrativo. O alumnado aprende contabilidade, xestión de tesourería, operacións de compra-venta, comunicación, recursos humanos, ofimática, todas as materias xa son relacionadas, xa non son comuns. Tamén temos módulos relacionados con digitalización e sostibilidade. O inglés profesional tamén está dentro desta formación.
8: ¿Qué titulación se obtén ao finalizado e a que emprego se pode optar?
9: Ao rematar o ciclo medio, obtense o título de técnico en xestión administrativa. En canto aos empregos, pois esta formación permite traballar como administrativo ou administrativa tanto en empresas privadas, como, por exemplo, asesorías, entidades financeiras, como en administracións públicas ou calquera outro tipo de organización.
4: É unha formación coa que se pode atopar traballo na nosa comarca.
9: Sen dúbida, tanto na nosa comarca como en todas. A figura do administrativo realmente está presente prácticamente en todos os sectores económicos. Pequenas empresas familiares, grandes organizacións, todas necesitan profesionais que xestionen pois, a documentación, que atendan ao cliente, que fagan facturas, que leven os impostos, contabilidade, en todo tipo de administración de empresas.
4: Ademais do ciclo básico e o ciclo medio, podes informarnos tamén sobre o ciclo superior de administración e finanzas. Que formación se require para ser admitido neste curso? Hai un proceso de selección?
9: Para entrar nun ciclo superior, pode estar rematado calquer ciclo medio de calquera rama, non só especificamente administrativo, ou vir tamén da rama do bacharelato. Realmente, para entrar non habría ningún problema, só se daría no caso de que houbera máis solicitudes que prazas no ciclo, nese caso sí que habería unha entrevista e se tería en conta a formación anterior.
4: En que te especializas cando estudas un ciclo superior de administración e finanzas? É dicir, que se aprende nestes 2 anos?
9: Bueno, pues aprendese a xestionar a administración dunha empresa xa a nivel superior, vale? Contabilidade, impostos, nóminas, xestión financeira, atención ao cliente, todo tipo de ferramentas informáticas relacionadas co sector. O noso ciclo ten unha formación moi práctica que prepara para traballar en todo tipo de departamentos administrativos, contables, de recursos humanos, etc.
4: Con que recursos e instalacións conta o IAS Perdoro para impartir a formación da familia de administración e xestión?
9: Pois, a ver, contamos con aulas específicas para simular o funcionamento dunha oficina real. Cada aluno ou alumna dispón do seu propio equipo informático e traballa con programas e ferramentas pois profesionais que empregan as empresas que comentaba antes no seu día a día.
4: Crees que estudar un ciclo de administración e xestón ten futuro? Todo o alunado que titula encontra o traballo?
9: A ver, sí, eu creo que é un ciclo con moi boas saídas laborais. Porque realmente todas as empresas necesitan persoal administrativo, da igual ao que se dediquen. Persoal administrativo, financiero ou ambas cousas. En todo caso, como en calquera formación, este título realmente non garante emprego automático, pero sí que abre muchísimas portas a esa posibilidade, tendo en conta que é un campo laboral moi amplio, pois é moi interesante.
4: En que tipo de empresas ou instituciones se realiza formación en centros de traballo?
9: Pois eso, se podría dicir que en casi todas. Porque fijadevos que o noso alumnado realiza prácticas e posteriormente traballa en empresas e sectores moi diversos, na banca, en asesorías, incluso en sitios que podrías en principio non virse xa a cabeza como un taller mecánico, tamén ten unha oficina administrativa, empresas de transporte, unha clínica, tamén ten un servizo administrativo, administracións públicas locais, en fin, moitísimas. Moitas delas realmente con moita demanda de profesionais neste sector. Fijadevos que non podemos esquecer que na maioría dos casos, da xente que temos alumnado nas aulas e que fai as prácticas en calquera deste tipo de empresas, ao final acabanse quedando a traballar ali.
4: Existe a posibilidade de realizar as prácticas no estranxeiro. Se é así, en que países?
9: Sí, sin duda, países depende do ano, pero este ano, por exemplo, mirade, tivemos a unha aluna do ciclo medio en Portugal, e tivemos un aluno do ciclo superior que estuvo en Italia. Que aprendes? Pois aprendes as túas tarefas administrativas igual que aquí, pero además aprendes idioma, aprendes costumes, formas de traballo diferentes ou similares, pero enriquecedoras.
4: Dada a túa experiencia no sector, que vantaxes posui para ti a familia profesional de administración e xestión? Por que recomendarías calquera dos ciclos ou curso dos que estamos a falar?
9: Pois para min a principal vantaxe é a súa versatilidade. Os coñecementos administrativos, tal como comentei ao longo da entrevista, son necesarios en todos os sectores económicos, polo que ofrece muchísimas oportunidades laborais. Ademais, permítese continuar estudando, especializarte, medrar profesionalmente e formar unha carreira laboral. É unha formación práctica, útil e con moi boa empregabilidade. Por que a recomendo? Porque combina formación práctica, posibilidades reais de emprego e oportunidade de seguir medrando académicamente e profesionalmente. É realmente unha porta aberta a moitas opcións de futuro, creo, a verdade.
4: Moitas grazas, Ione, por contestar as nosas preguntas.
9: Encantado.
2: Boa tarde, Patricia.
10: Boa tarde.
2: Benvida ao Proxecto Neo. Ti és docente nos ciclos da familia profesional de administración e xestión. E hoxe estás no programa
10: para presentarnos o novo ciclo que se poderá estudiar no IES Perdón no próximo curso, Ciclo Superior de Transporte e Logística. Por que é necesario en Burela impartir esta formación?
11: Porque é unha necesidade que manifestan certas empresas da zona. Creo que é fundamental que todo o empresariado entenda a necesidade de que poidan chegar os produtos que precisan, facilitar todas as vías, tamén para que cheguen a outros puntos do país e o estranxeiro.
10: Para que os nosos ointes saiban que trámites teñen que realizar para matricularse en calquera dos nosos ciclos, explícanos cales son os prazos que podemos solicitar praza e formalizar a matrícula.
11: Neste momento é moi importante saber que o prazo está limitado ata o día 30 a 1 da tarde para a presentación de solicitudes, ou seña que é necesario que todos aqueles que queiran cursar unha FP teñan en conta ese primeiro prazo. Despois salirá unha lista provisional o día 2 de xullo, pero é moi importante facer esa, digamos, previa para poder ter acceso a todo o que se queira. Dentro dos requisitos deste novo ciclo, sinalar que é preciso ter os 18 anos, polo tema de que realmente pasamos a ter unha remuneración, un vínculo laboral ca empresa. Entón, ter en conta que esos 18 anos poden ser cumplidos dentro do que o ano escolar, pero sempre preferiblemente antes da realización desta fase práctica na empresa.
10: Que módulos incluirá este novo ciclo de transporte e logística?
11: Pois ten varios módulos importantes. Neste caso vamos a falar solo do que sería o primeiro curso, porque vamos a iniciar solo con ese primeiro tramo. Sería, por exemplo, o módulo de xestión administrativa, o de transporte internacional de mercancías, a xestión económica e financeira da empresa, a comercialización, logística tanto de almacenamento como de aprovisionamento, xestión administrativa do comercio internacional, tamén todo o que ten que ver co transporte de viaxeiros, a organización do transporte de mercancías. Logo chegaríamos a outras partes máis comuns con outros grados, como sería a parte de inglés profesional, de itinerario personal para empregabilidade, digitalización e sostibilidade. Sempre tendo en conta que hai que preparar un proxecto intermodular, neste caso específico de logística e transporte.
10: No IES Perdón impartirase no próximo curso 2 ciclos de grau básico, 4 de grau medio, 3 de grau superior, 2 mestrados de formación profesional e cursos AFD. Además disto, o centro conta con todos os niveis de ESO, 4 modalidades de bachillerato. Con tantas ensinanzas diferentes, cal será o horario do ciclo superior de transportes e logística?
11: Pois, evidentemente vai ser un horario de tarde, de 4 a 10 da noite en principio. Eso axuda que xente que este traballando pois, se poda incorporar a estudar. É unha forma tamén de rentabilizar os espazos que temos aquí no instituto.
10: Dos distintos ciclos que se ofertan, hai nos que podense estudar en réxime ordinario, en dual ou en dual intensiva, como é o caso de transporte e logística. Que diferencia existe entre estes réximes?
11: Pois, basicamente, que no caso de transporte e logística vanse cursar a metade do curso, é dicir, ata febreiro vai a estarse no centro cursando os módulos teóricos e despois vaise directamente á empresa donde se vai, como en calquera FCT, tanto a cotizar na Seguridade Social, pero tamén a cobrar mentras está ali. É unha forma de traballar, de buscar un pouco a demanda que teñen nas empresas e que o alumnado teña un perfil axeitado ás súas necesidades.
12: Que saídas profesionais son as máis habituais con esta formación? É dicir, en que se pode traballar?
11: Pois basicamente no que ten que ver cas empresas relacionadas co mundo logístico. Aí hai que distinguir tamén o que sería parte de xefe de tráfico en empresas de transporte de viaxeiros, na parte de xerencia, ser inspector de transporte de viaxeiros por carretera, o que sería xefe xefa de estación de autobuses, tamén todo o que ten que ver cos xestores de transporte por estrada, comercial de servicios, xefe de circulación, agente de transporte, isto que teña que ver con aquilo que implica movemento de persoas ou mercancías, agente de carga, transitario, determinados postos de traballo que teñen que ver, que se traballan aduanas, por exemplo, no que é o porto marítimo de movimentos de mercancías grandes, os consignatarios de buques, os operadores logísticos, tamén xefes de almacén, calquera técnico de logística, tanto de logística de transporte como inversa.
12: Na comarca da Mariña existe oferta de emprego para as persoas que cursen esta formación, é dicir, con que empresa se contou para solicitar este novo ciclo?
11: Aquí temos que destacar Reico, que evidentemente é a máis coñecida para a zona da Mariña, tamén con Vázquez Portela, pero decidimos contactar con empresas un poquinho máis lonxe para dar tamén outro tipo de oportunidades, como pode ser Maderas Besteiro en Lugo ou Servic Hostel, que pertence Solutions, que pertence ao grupo Cafés Candelas.
12: Crees que é un ciclo con futuro? Pensas que o alumnado que obteña titulación atopará traballo?
11: Sí, realmente creo que sí que atoparán traballo, porque o que teñen é que ser conscientes de que cando van a facer ese período de estancia, de estadía na empresa, deben de dar o mellor deles para que a empresa que irá quedarse con eles. En ese momento son un pouco a cara visible do que poden chegar a facer, e deles mismos depende que a empresa decida contratalos ou non.
12: Unha vez que alguén remate o ciclo superior de transporte e logística, a que outros estudos pode acceder?
11: Pois tanto a cursos de especialización que teñen que ver ca familia de comercio e marketing, que na que se encontra este ciclo, como calquera outro ciclo de FP dentro desa familia, ou carreiras universitarias sin ningún tipo de problema.
12: Que razóns lle darías a unha persoa que dubida sobre que estudar para que escolla este novo ciclo?
11: Pois fundamentalmente que é unha vía rápida para insertarse no mercado laboral, unha maneira máis directa de enfocarse á vida laboral con cotización e remuneración desde o primeiro ano. Entón, parto de eso, de que esa sería a mellor vantaxe que hai.
12: Moitas grazas, Ana Patricia, por vir explicarnos os contidos e saídas profesionais deste novo ciclo superior de transporte e logística. Pareceu-nos ben interesante.
11: A vos, gracias a vos. Un saúdo.

0: Hola, que tal estades? Benvidos e benvidas a este Experta Valladares. Hoxe é un martes que ten número 11 no calendario, martes 11 de agosto. Mañán é unha data que recordaredes moitos, porque nos levan martirizando como, pues, non sei, polo longo de todo este ano, que hai un eclipse mañán, seica. Eu estou eclipsada hoxe, porque aquí no estudio sempre digo que sodes benvidos para... para ver como a ver como se fai un directo ou simplemente para experimentar, ¿no? Un ratiño pola radio. E hoxe temos visitiña de Sandre, que o tendes que conocer se escoitades Piratona, polo menos a súa voz, porque fai un programa musical que se chama Sons da Ría. Moi bons días, Sandre.
1: Moi bons días. Igual me coñecen aquí de vista, bueno, de vista non, máis ben de son, ¿no?
0: De son, sí, ou de vista, pola cafetería, tamén vin desde Candenvez, ¿no?
1: Bueno, pocas veces, pocas veces.
0: Moi ben. E tamén viñeches acompañado de teu pai, José. Moi bons días, José.
2: Bons días, moi bons días.
0: Bueno, pues, ¿a primeira vez que estás na radio?
1: Sí, bueno, a primeira vez que estou aquí en este estudio, pero bueno, ao aire xa debo unhas cantas veces, a verdade.
0: Sí, sempre facendo o teu programa, ¿no?
1: Sí, efectivamente.
0: Sí, moi ben.
1: Más, non sei, 16 veces o... Bueno, non as conto tampouco.
0: Nada, sí, levas unhas cuantas ondas.
1: Unhas cuantas ondas.
0: Eso. Vamos a aproveitar que estás por aquí de vacacións. Imos a aproveitar da vosa sabiduría musical, especialmente da túa, porque hoxe a música que ides escoitar en este Experta Valladares é unha selección túa, ¿sí? Uh-huh. E nos vas a contar un pouco, ¿no?
1: Sí, bueno, a ver, as sensacións da música e tal, e bueno, o que sei, prácticamente.
0: Moi ben, eso está moi ben. A radio sempre é música, non? É o primeiro que escoita un cando... Que é o primeiro que escoitaches ti?
1: Sempre a primeira, bueno, a primeira impresión dun programa creo que é a sintonía, non? Antes de falar, sí, calquera persoa que por moito que teña unha voz perfecta, unha sintonía creo que acompaña, non? A voz e tal. Bueno, é o primeiro que se escoita, ao final, nun programa.
0: Sí. Bueno, tú que escoitas a Ser, teño que decir que cando... sei un pouco de Sandra porque viu por aquí con todo, me canalan os seus gustos radiofónicos, porque non é habitual que un rapaz de 16 escoite radio normal, xéramos así, ¿no?
1: É bastante raro, sí.
0: No,
1: sí,
0: normalmente sí. Móvil, música, ¿no?
1: Que tamén, que tamén.
0: Tamén, pero bueno, eres un híbrido entre dous mundos.
1: Que che diga aquí, José, o enganche que teño o móvil.
0: Ah, sí? Bueno.
2: Son comentarios.
0: Moi ben, todos os papás saben, ¿no? É unha loita, é a vosa loita particular. Bien, decía eu as sintonías. O primeiro que fixo Javier del Pino cando chegou o fin de semana polas mañas, o sábado e o domingo, fai a vivir que son dous días. Non sei quen o conducía antes, pero para renovar e darlle como unha peza clave aos ointes de que había outra versión de A Vivir que son dous días, o primeiro que fixo foi cambiar a sintonía.
1: Entón, Javier del Pino.
0: Sí, Javier del Pino é o conductor.
1: Sí, o conductor de A Vivir que son dous
0: sí,
1: días.
0: Pois pues o primeiro, cando entrou no programa, dixo, bueno, hai renovación e o primeiro que renovamos é a sintonía. Así que, bueno, pues esta ya nos... Bien. Pois, hoxe de que imos a falar? Bueno, pois traemos un programa de música, a primeira parte, imos a falar do Sin Sal, de como lle foi, porque este ano facían 25 anos de festival, de música rara. Vos coñecedes o Sin Sal?
2: Sí, pero nunca realmente asistí a ningún dos concertos, nunca me cuadrou.
0: É un festival nicho, música sorpresa, pero sí. A sorpresa é que sempre este estilo extraño.
2: Sí, por eso, non é un tema que contigo, é o máis previsible a nivel musical.
0: Moi ben, pois imos falar con un dos organizadores, penso que con Luis, sí. E con Luis vamos a falar de que, pues de como foi esta edición, pero polos lugares fora da Illa de San Simón. Pues, unha das peculiaridades do Sin Sal é que non hai cartel, que é un festival piquiniño e que se celebra na Illa de San Simón. Bueno, pero tamén fan concertos fora. Imos conversar pues, destes lugares raros donde descubrimos outros espacios da cidade da contorna con el. E logo imos a baixar ata Bouzas, porque na pérgola de Bouzas hai entrada pues, na carretera, ¿no? No que desvía pues, Bouzas, do Liceo de Bouzas, das naves industriais, da zona franca, na parte peatonal, antes da Alameda, hai unha pérgola moi chula donde todo este mes de agosto podedes coñecer historias de veciñas de Bouzas. Imos a falar coa xente da organización, que é a cuarta vez que colgan historias das veciñas, moi ben contadas, e nada, pues, imos a falar con Paz, que logo nos conta a que veciñas ya atracaron e lle pediron que contaran a súa historia. E un pouco a idea é coñecer e facer parroquia de outra maneira.
1: De proximidade, al final, unha radio así de... así pequeniña e tal, pois, bueno, falar coa xente que nos contan e tal, é importante.
0: Son historias, todas son historias. Dimensión máis pequeniña ou un pouco máis grande. Moi ben, algo de música que a selección ose por Sandre, e logo, como todos os santísimos días del Señor, pois damos unha volta tamén polas historias que nos conta, que nos conta pois, o Faro, La Voz, El Atlántico, que son pois, os xornais que temos aquí na Barra do Bar. Tamén está Nós, pero Nós é un pouco máis de análisis en profundidade. Entón, bueno, eso para os sabiondos.

0: Despois, primeira parada por Vigo. Había historias bonitiñas. Por exemplo, esta que eu non entendía por que a sacaron a prensa, e logo se entenderedes por que. Hai un ano que abriu en Vigo o consulado honorario de Irlanda en Galicia. E a razón de por que este en Vigo é porque é a cidade máis poboada de en Galicia. Tamén ten o porto pesqueiro máis importante de Europa en altura, porque o de Baixura é o de Ribeira. E todos os anos, bueno, pues chegan un montón de cruceiristas. Esta semana hai un por día, así que podedes entretervos aí no puerto a mirar guiris. Entre estes moitos cruceristas, pues se atopan irlandeses. E moitos tamén irlandeses veñen a Galicia pues, percorrendo o camiño portugués de Santiago, o sea, Santiago de Compostela, pero pola costa. E logo tamén hai outros factores económicos relacionados coa pesca para a relación boa con Irlanda que con Semar, por exemplo, ¿no? Onde este país ten moita presencia. Bueno, unha nova longa, faño unha entrevista a cónsul e a cónsul conta cousas moi curiosas, por exemplo, que é estranísimo estar entre un grupo de irlandeses e non sacar o tema do Camiño de Santiago, que algún deles do grupo pois o fixera, por exemplo. E logo tamén, como curiosidade, non sei se recordades que a principio desta tempada falamos de deportes cos do fútbol gaélico que iban ao Mundial a Irlanda este verán, en julio. Moi ben, pois este consulado patrocina o equipo de fútbol gaélico vigués, o Keltoi, que fai, bueno, pois obradoiros nos coles para enseñar os nenos este deporte, e tamén patrocinan un equipo femenino que é o Lavandeiras de San Simón. Bueno, a nova é longa porque conta un montón de cousas vinculadas entre Galicia e máis Irlanda. E por que salen? Porque os está de cors en Castrelos, hai concierto.
1: Sí.
0: Non conoces?
1: Yo estou moi desconectado, a verdade, con Castrelos e demais. Eu sei que tocou fai pouco Abraham Mateo e xa está, a verdade.
0: Sí, o sea, no, que ves, a mí me pasa a inversa e a ti tamén, José, ¿no?
2: De cors, sí, claro.
0: De cors, sí.
2: Sí, na mejor do Monte do Gozo fará uns 12, 15, no, que igual 20 anos. Me lembro de me regalaron un entrada, fun a velos. E a verdad que me sorprenderon.
0: ¿Sí?
2: Sí.
0: Bueno, ahora...
2: No hay nada que a priori me tal, pero realmente muy bien, muy bien.
0: Muy bien. E a nos pasanos o mismo con... ¿A quen foches a mirar, tía? Tens que repetir o nombre.
1: Non foi.
0: Al Mateo.
1: Estábamos ahora Mateo, sí. No, sí. Estábamos ahí dando unha volta por aí por a zona e tal. Vemos que hai mollón de xente tirando para Castrelos e decimos, hostia, habrá seguramente bolo e tal. Collino móvil y bueno, Abraham Mateo prácticamente.
0: Muy bien.
2: Está pues llegado a nuestro conocimiento.
0: Bueno, variado, pues nada, ainda quedan un par de conciertos. Bueno, desde viernes, sábado, domingo, sí, hay un montón de ahí, conciertos, sí, sí. Donde escoller.
1: Muy hay bien. Que pasar a ver.
0: Ah, sí, Castrelos es un punto, es como Samuel, un punto de encuentro fantástico.
2: Pena, sí, realmente más porque es un sitio precioso, un marco precioso.
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, e outra nova. Esta é unha nova bonitiña, destas de novas de verán, que están os políticos de vacacións, entón a que se presta o xornal, pois a ler cousas moi distendidas. Vigo tamén ocupa un lugar na historia da primeira volta ao mundo. Este ano cúmplense cinco séculos dende que Gonzalo de Vigo reapareceu ante unha expedición española despois de sobrevivir durante anos nunha illa que se chama Guam, que está en Micronesia. Entón, na prensa contan unha historia longa, porque esta historia comeza no século XVI, un rapaz que procedía de unha pequena poboación mariñeira de Nanova, e embarcouse na expedición de Fernando Magallanes e Juan Sebastián Elcano entre 1519 e 1522 e acabou completando a primeira circunnavegación polo planeta. Ben, entre estos tripulantes estaba Gonzalo Álvarez Martínez, que acabaría pasando a historia como Gonzalo de Vigo. Entón contan a historia que é moi chula sobre pues, Gonzalo de Vigo, que iba a bordo da nao Trinidad, que rematou abandonando a expedición no Pacífico e xunto a dous portugueses chegou a esta illa da Micronesia, Guam. Ahora podes buscala no Google a ver donde rayo queda. Os seus compañeros non sobreviviron, pero el sí, e gañou a confianza dos indíxenas e integrouse na sociedade chamorra. Esta historia falamos a semana pasada e escoitaste, sí, a semana pasada sobre Rosendo, o Fray Rosendo Salvado, que tamén chegou a Australia e conectou cos aborígenes e aprendeu a súa lengua. Bueno, pois pues é un pouco, a truxen aquí un pouco para, bueno, pois pues para facer ver a maneira de sobrevivir dos galegos polo mundo e de integrarse. Bueno, ali aprendeu as súas costumes, adaptouse e en algún momento chegou outro barco, outra expedición, e topáronse con este home que non tiña apariencia da Micronesia, que era galego, e contou a súa historia como se había adaptado. Vale, toda esta historia por qué? Porque se cumplen 500 anos desta batalla e pois vais a recordar esta efeméride en setembro na Concatedral, aquí en Vigo, van a facer un acto simbólico e logo por Vigo hai unha estatua. E a miña pregunta para vos é: sabedes onde está a estatua deste señor? ¿Conocía esa historia de este señor?
2: No,
1: ni idea.
2: Ni idea.
1: Qué va, qué va.
0: Muy bien, pues o 6 de septiembre. Y a miña también, ¿eh? Wow. Bueno, tenemos ahí un libriño sobre las esculturas de ¿ah, Vigo, sí? Que podemos buscar. Sí, ah, sí, luego lo enseño. De cando en vez, pues nos divertimos así buscando una escultura, conociendo a su historia, ah, cantos lugares recorreo por la ciudad, de por qué no todas tienen ubicación física.
2: Ok.
0: Bueno, nada, pues o 6 de setembro hai un evento e logo conoceremos máis de este señor.
2: E esa estatua está situada, xa está feita, situada.
0: Sí, está no Puerto de Vigo, en algún lugar, probablemente estea na Alameda, eu penso na Plaza, vale, Compostela. Pero agora buscas en Google, que sí, para eso sí, vos sí, buscades sí, sí, en Google, non me vou a matar eu aquí, ¿no? Man, traballiño para vos este ahora verán que tendes esa, ahora tempo libre.
2: Lanzaches aí un tema. Sí, señora.
0: Bueno, e por Galicia, pois hai tamén noticias bonitiñas. Por exemplo, as carpinterías de Ribeira. Pois hai a carpintería, quedan moi poucas, creo que queda unha en activo en Vilaboa. E a carpintería de Seara, en Moaña, pois foron seleccionadas para Bienal Iberoamericana de Arquitectura. Esta edición da Bienal, pois nesta presentáronse un pouco máis de 550 propostas de un montón de países, de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Chile, Colombia, México, Panamá, bueno, tamén está España. Ben, nas próximas datas vais a anunciar que obras son seleccionadas como finalistas en este premio que creou en 1998 o Ministerio de Fomento do Goberno de España. E os arquitectos de renovación desta carpintería, bueno, pues eles o que contan é que xa solo formar parte desta selección supón un recoñecemento moi especial para o traballo realizado. Hai fotos na prensa e a verdade é moi chula. Está no centro de Moaña, podedes pasear por ali pola tarde, porque é un lugar onde agora mesmo pues, o que fan con estas estructuras despois son museos, lugares de culturais onde se dan conferencias, se fan cursos, vale? E bueno, pois na prensa tamén contan cando se creou a carpintería no ano 1941. No 2017 houve un incendio porque xa estaba moi débil a estrutura do asteleiro, foi reconstruído e bueno, pois agora é todo madeira e luz e un espacio moi lóbrigo. Pois dades unha voltiña por aí. Vos visitastes algunha vez unha carpintería de Ribeira?
1: No, nunca.
0: No. Vos recomendo a vos e máis a xente que estades escoitando, entrade no blog da Illa dos Ratos, que é unha asociación cultural en do outro lado da ría, no Morrazo, e se dedican a recuperar todas estas historias e moi probablemente teñan no blog colgada a historia desta carpintería. Fan rutas agora no Brán, bueno, xente moi documentada tamén.
2: Como máis parecido,
1: sinceramente,
2: en Bueu, no camiño, como se chama, onde están as terrazas, aí está a carpintería reconstruída, de como se facían os barcos.
1: Ah,
2: super bonito. Sí, como se chama esta avenida onde están?
1: A calle, onde están os bares.
2: Sí,
1: a
2: eso é.
1: Banda do Río.
2: A Banda do Río,
1: eso.
2: Perfecto. Na Banda do Río, unha carpintería super guapa dedicada ao tema mariñeiro, como teñan as naves reconstruídas, de madeira e tal, con cristaleira, está super bonito.
0: Despois, mira, outra recomendación.
2: Outra recomendación, Bueu, unha gran recomendación sempre.
1: Está sí, de Bueu, tío, eso,
2: ¿no? Mm-hmm.
1: Sí, os barcos. Sí.
0: Todo se facía con madeira antes, as casas, sí, os barcos, todo, as mesas, sí, ahora, esta é de conglomerado.
2: Sí,
0: moi ben. Outra historia bonitinha, e esta ten que ver co a xente que se move. Pois non falábamos dos galegos que chegaron a Micronesia, pois. Do Hospital Álvaro Cunqueiro a Londres para estudiar os atletas de grande corazón. Pois os deportistas de alto nivel, ás veces, o que desenvolven é un grande corazón, no sentido literal da expresión, que se lle chama Corazón de Atleta, e é unha adaptación ao entrenamento intenso que crece lixeiramente, engrosa as súas paredes e ten así entón máis capacidade para almacenar e bombear o sangue en cada latido e ter un pulso máis lento, que é algo natural e benigno. E un dos seus maiores retos deste corazón, pois é un reto para a cardioloxía deportiva, porque hai que saber diferencialo dunha enfermidade que tamén exista, ter o corazón grande e que incrementa o risco de morte súbita precisamente ao facer exercicio. Chámase miocardiopatía
1: arritmoxénica.
0: Eso es, gracias, Sandra. Tú sabes, cando empezas o jornalismo te mandan leer os prospectos médicos.
2: Hola.
0: Eso es, porque teñen así eso, palabrejas largas.
1: Canto bueno, máis raras, máis peligroso, creo, ¿no?
0: Bueno, lees máis despacio e vocalizas mellor, de isto se trata.
1: Ao sí, final bueno, é complicado de falar aí.
0: Sí, simplemente para que comprendan, ¿no? Te se lees, é un trabalinguas ao final.
1: Exactamente.
0: Bueno, o doctor André, que este é o kit, o doctor André acaba de rematar aquí en Nocunqueiro a súa especialización en cardioloxía e recibiu unha das 4 becas Magdaeras que concede a Sociedade Española de Cardioloxía para impulsar unha formación investigadora. Entón, a donde marcha? Bueno, pois marcha o St. George University Hospital en Londres, que é un dos grandes referentes mundiais na materia. E o curioso desta nova non é que marche ali a investigar esta historia que coñezamos o corazón de atleta, sino que André pois foi fraile antes que monse, porque hasta os 18 anos, antes de meterse a estudiar medicina, competiu en campeonatos de natación galegos e nacionais a un nivel medio alto. O sea que pode entender os atletas os que vai a tratar. Me fan así co dedo. Moi bien, la nova. Esta gustouche a ti, ¿no, José?
2: Moi guai. Sí, totalmente.
1: Sí. A mí o tema así do corpo humano e demais, gustame moito, sí.
0: Tamén?
1: Non sabía que o corazón así aos atletas lle...
0: É un mundo. Cando terminan os maratonianos, por exemplo, cando terminan é unha cousa extraordinaria para o corpo humano estar correndo 40 kilómetros, non é o habitual. Tardan unha semana o corazón en recuperar o seu ritmo normal. Te imaginas que estresado ese wow. corazón. Y entonces, bueno, pues ahí da para estudiar un montón.
1: Sí. Muy bien. Y si está vez... un mundo de la cardiología es grande, imagínate estas cosas, ¿sabes?
0: Sí. Una vez falaba yo con un maratoniano, que un galego de Lugo, penso que está por Valencia. Él me contaba que podía volver a los entrenamientos después de correr a maratón o fin de semana, pues podía volver a Lunes, por si

0: Pois cando miramos agora en Castrelos, non sei se houve algún grupo que levou unha super coreo de bailarín, pero cando levan os bailaríns, Shakira, por exemplo, que vai estar en Madrid non sei cantos días facendo non sei cantísimos concertos seguidos, cando terminan os bailaríns, baixan do escenario e se meten en tanques de xeo, pois senón non poden actuar o día seguinte, están tan inflamaos.
1: Vale.
2: De feito, é que hasta o que decías antes das zapatillas, simplemente con as zapatillas que te pones así no día a día e demais, ya se influye moito na postura que tes da espalda, da cabeza e todo.
1: Diseño,
2: es importante, diseño, claro, pero es que si compras así unos zapatos que, por exemplo, non a talla non a túa, pois xa te afecta, claro, a postura. Sí.
0: Bueno, xente que ten de 70, 80, vos que andabades cun mismo tamaño de pé hasta que se furaba o dedo, todo isto non o viviche, ¿no?
2: No.
0: Tus zapatos tienen hambre, ¿no?
1: O cunha talla inferior a que se corresponde, pero a que había na casa, a punto.
2: Salen unas ampollas moi bonitas, ¿no?
1: Pues, no te lo hago, contar a historia de andar con un zapato máis pequeno do que era na súa talla, non tiña outros. Sí. É a teoría que ten, de por iso ten os pés pequenos.
0: Ah, sí, bueno.
1: Eso ten pouca base científica, pero bueno. Eu teño os pés pequenos, pero é por eso, porque me obligaron, bueno, a utilizar zapatos demasiado pequenos.
2: Sí. As teorías, vale, dos avós, hai que facer un libro algún,
1: vale,
2: día,
1: papá.
0: Sí.
2: Vamos.
0: Muy ben, pero bueno, as abuelas que utilizan os zapatos dos netos, en fin. Sobre o calzado podemos facer un día un programa.
1: De tanto.
0: Muy ben, deportes, vamos cos deportes. Bueno, pues vamos a falar do... Estanse a celebrar un montón de mundiales, campeonatos de Europa, donde hai novas promesas. Sub-18, así, sub-21, vale. Pues seguimos a falar de remo, porque por aí hai un galego que ven de ser campeón do mundo en 4 centimonel, campeones en Bulgaria, nun lugar que se chama Plovdiv. E nada, eran tres remeros andaluces e máis un galego do Baixo Miño, que se chama Borja Núñez, e que fixeron historia no campeonato do mundo sub-19, porque nadie contaba que chegaran a final, e fixeronse co ouro despois de haber superado os ingleses, que parece que son os vós. Fixeron aí 6 minutos de esforzo para 500 metros, penso que era o tramo. 6 minutos 97 centésimas, os primeiros, os españoles. Os británicos, 6 minutos 2 segundos 22 centésimas. E os franceses, 6 minutos 3 segundos 18 centésimas. Este é o podio. E agora, claro, cando un é moi bo, pues os demais poñen ollo nel. Entón este deportista do clube de remo do Miño, que foi iba como proa, pois agora, ademais de estar aí no clube de remo de Miño e estar na Federación Española, pois hai outros clubes que puseron ollo nel, porque parece que ten unha masa muscular. Se miradas as fotografías, sabedes Nadal, o brazo de Nadal do tenista, enorme, para esa potencia que lanzaba a pelota. Pois este, igual, as pernas e os brazos, ten menos de 18, ten 18, a cousa.
2: Al final, no remo, que máis fortalecese a perna, os brazos,
1: sí, completo.
0: Sí. Vos fixeste de remo?
2: No.
1: Teño colegas que fixeron remo.
0: Ah,
2: pero eu fago escalada e, bueno, oye, algo...
0: Ah, tamén. Pero tú tens os explosivos, ¿no? Os dedos. A ver, enseñe más túas mans.
2: ¿Me has visto as mans? Mira como as teño.
0: Ah, callos. Te quedas as manchas de callos en lugares donde eu non espero os callos. Déjame ver outra vez.
2: Mira, tú mira.
0: ¿Sabes onde ten un callo? No, debaixo do dedo gordo, do pulgar, xusto aí en este monte, creo que lle chaman o monte de Venus a esta parte de aquí. Tes uns callos un sitio rarísimo.
1: Pero creo que entra a batería...
0: tamén, moi ben.
1: É unha combinación ganadora aí.
2: Eu que teñas mans sensibles tamén, tampouco axuda, verdade?
0: Moi ben, bueno, por eso eres subes, ¿no? Escalas, ¿no? As túas mans son os teus ollos, ¿no? Pola roca para arriba ou por o no rocódromo.
2: Precisamente os músculos así, flexores dos dedos e demais, son uns dos que máis traballan, ¿sabes? Junto con te brazo, son dos que máis tocan. Sí.
0: Bueno, podemos facer unha lección de anatomía aquí con Sandre. Moi ben. Vale, que pena que non estuveras cando falamos coa escaladora, que é unha chica de aquí de Vigo que foi a escalar a Angola.
2: Ah,
0: van a facer un documental. Ela contaba do tipo de pedra, que non é o granito de aquí que se agarra un ben, ali é unha pedra tipo...
1: Descaliza, quizáis.
0: Descascarillaba. Eu me imagino que un pouco como a pizarra en Ourense, ¿no? Na zona de Ourense, e eso, bueno, firme para meter o... Como se chama o gancho que metedes?
2: Bueno, un gancho, prácticamente. Un gancho por un sistema así de... Para... Por si te caes e demais, pues...
1: Retenche. Non ten un nome específico.
0: Ah.
2: Sí, non ten.
1: No,
2: en plan, retenche e, bueno, e vai pasando.
0: Muy ben. Bueno, tenemos temas.

0: de conversación que te hubo anotando, Sandra, aquí un filón. O que falar en presencia, porque con Sandra te hemos falado por WhatsApp, te hemos falado por teléfono.
1: También estuve aquí por teléfono, no experto una vez.
0: ¿Verdad? Bueno, la presencia, siempre presencia. Bueno, qué bien, cómo me alegro. Bueno, un par de novas más también, para dar resultados. Estabas celebrando un mundial universitario de squash en Mumbai, en la India, y había una viguesa por allí. Marta Domínguez, pues vuelve para aquí, pues, con la segunda medalla de oro, la primera fue en 2024, y en este año pues derrotó a una xogadora de Hong Kong, a primeira xogadora na historia que gaña dúas veces o campeonato individual. É moi boa, ¿eh? Ela contounos que cando fan a pretemporada van a Exipto a xogar, porque as exipcias son moi boas para os cuas.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Pero é porque por un tema xenético?
0: No, pues a mellor igual cultural, eu penso.
2: Tambén ven tema cultural.
0: Sí, os deportes teñen... Sí.
2: Foi un componente de anos de traballar en ele.
0: Sí.
1: Probablemente, non teña ni idea, a verdade.
0: Muy ben. O escudriña na historia, entérate como chegou o fútbol aquí a Vigo.
2: A Vigo, non sei, a Bilbao che podo contar que mucho.
0: A Bilbao?
2: Son de Atleti, entón, pois che podo.
0: Ah. Muy ben, conversación para outro día. Vale, en baloncesto, a selección española femenina tamén é campeona de Europa sub-18. E aí hai unha viguesa a base do 6 do Nadal, Sandra Martínez, que xunta as súas compañeiras o domingo, pois en Suecia, cerca de Estocolmo, quedaron campeonas ante a selección francesa e meteronlle unha payona 46-82. Antes allí meteron unha payona a Serbia en semifinales. E claro, como lle pasa o do remo, pues a esta chica exactamente igual. O ano que vensa non está no 6 do Nadal, está no outro equipo. E o que ten ser bo.
2: Sí.
1: Empezas así, todo o mundo comeza así. Logo, mira.
0: É un pouco historia, ¿no? Te empezas curtindo na casa e despois, bueno, pues para eso están os xogadores, ¿no?
1: Sí, é moi bonito, a verdade.
0: É moi bonito, sí. Vale. Que vamos a facer agora? Ah, sí, imos a poñer unha canción antes de dar unha voltiña pola senda. E a selección musical a vas a facer tiose, así que contanos que o que imos a escoitar. Aquí estamos. Estou buscando a carpetiña por donde me dicen a Sandre, faime unha selección.
1: Sí, bueno, aquí podo contar o que queira sobre estas cancións. Al final son cancións que levo escoitando dende pequeno e demais. E bueno, pensei, mira, así co... Non dicir co espírito do programa, pero non sei, son as que creo que pegaban máis, non?
0: Moi ben.
1: Creo que sí, bueno, vale. Según o meu criterio.
0: Va, pues vamos a seguir o teu criterio. Eu puse en índigo, pero queres escoitar outra ou que queres escoitar?
1: Non, en orden, se queres, vale. Como queras. Sí.
0: Ben. Quen é índigo? Contanos algo de este grupo.
1: Bueno, esta canción provén dun grupo de Atlanta, un grupo americano, os Biters, que bueno, xa fai tempo están separados, e bueno, compoñen estas cancións que o meu pai... Mais eu as escoitamos dende que eu era pequeno, no coche, na casa e demais. E, bueno, para sons da ría, pois como este grupo xa non está separado e demais, pois pensei en metelas no programa e demais. E, bueno, son, a verdade, que bastante boas, pero me gusta.
2: Tuvo unha época de enganche con os Biters, suando no coche de seguido.
0: Así, en bucle.
2: Sí. Na nosa familia vamos por épocas.
0: Ah, pero como todos, ¿no? Pillamos un grupo e os coitamos de arriba a baixo.
2: Somos un pouco frikis de maíz, pode ser.
0: Ah, moi ben.
1: Somos frikis da música, Yoli. O sea,
0: vamos a disfrutar, entón, ¿no? Un ratiño.
2: Okay.

0: bonita, ¿no?
1: A mí sí, bueno, energética. Y claro, como estáis acostumbrados vos a escuchar aquí música súper relajante.
0: Bueno,
1: entonces, para despertar.
0: Acabo de lembrar que esta canción, cuando me chamaches a fai un mes o por ahí,
1: sí.
0: A pusemos aquí, no experta también.
1: O sea, sí.
2: Imagino el show, ¿vela?
1: Sí.
0: Vale, pues yo mandé unas cantas, creo, y a puso así... Pues
2: mira, le dije a Yoli de tal y ahora se repite.
1: Y ahora podemos saber exactamente qué canción, porque daquela tú no sabías qué canción estaba pinchando. Yo pinché así o show de un programa que... Sí.
0: Que aquí os ointes do experta, que son aquí seguidores de verdades, se escucharon el programa, seguro que se lembran.
1: Bueno, a memoria es muy pequeña. Almacena todo, pero luego para que pase a...
0: Bueno, a música precisamente fortalece moito a memoria. Si ti, por exemplo, escoitabas unha canción por un momento así fastidado e demais, acordaste,
1: sí.
0: Bueno, lembraste. Sí.
2: Hombre, os que somos frikis, sí.
0: No, es que no son tan frikis.
2: Para música, brutal, para outras cousas, no, un desastre.
1: No.
0: Era un tema psicológico, o sea, sí, no. Sí.
1: Falando de esto, Emilio Aragón, sí, que é músico. El, entre outras moitas cousas, el fixo un programa que era sobre as biografías de personas famosas, e o fío conductor eran as cancións que sonaban na súa vida en momentos moi importantes. Por exemplo, Antonio Banderas, entón fixo allí un decorado todo relacionado con, pues, cos baúles dos actores. Cando Antonio Banderas tuvo, creo que un infarto. Sí, os 50 tuvo un infarto. Entón lle preguntou que sonaba en ese momento. Entón iba facendo, tocaban esas cancións en directo. Bueno, había un traballo de producción grande.
2: Sí, sí.
1: Pero o fío conductor eran as cancións da túa vida, ¿no? A túa banda sonora. Eso es. Muy ben, vamos a dar unha voltiña pola senda, a ver, aparte de andar a Castrelos a ver que sona, como sonan estes irlandeses de Cors, que creo que as 10 da noite. Tendes máis propuestas, por exemplo. Pois mira, podedes ir ata Bouzas, pasear por Bouzas, mirar ao atardecer, dar unha voltiña por ali, por aquel pantalán, mirar as esculturas de peixes, ou senón no visor submarino tamén, mirar os fondos da ría. E tamén coñecer estas historias das que falaremos dentro de un ratiño, que son as historias de elas, as de Bouzas, as mulleres de Bouzas, algunhas vivas e outras que xa non, pero que da súa historia. E nada, únense as 30 anteriores, son 10 mulleres. Que máis, hai na Pérgola, que é un sitio chulisísimo, a sombra, con unhas glicinias maravillosas. Vale. Que máis? Mas que máis, hai un montón de exposicións, pero non quería dar exposicións, porque só quería que fora de Sabouzas. Pois nada, sen de hoxe, vale. Bandas, ás 8:30 da tarde, sempre está na Plaza da Princesa, unha banda. Deberon de rematar as bandas populares de Vigo, porque agora hoxe está o Ateneo Musical da Pobra do Caramiñal. Pois ides a talí a ver que pezas tocan. Festas populares en Coruxo están de festa, rematan hoxe, empezaron ayer ou antes de ayer, o domingo empezaron. Son as festas de San Lourenzo, así que, a ver, a sesión Bermú con Airiños do Castelo. Logo a orquesta pola noite, Orquesta Escaparate, Euforia Disco Show. Moi ben, esa sabedes que cando rematan as festas esa tarde hai cucañas. E unha cousa que a mí me chama sempre moito a atención, que son as posas. Sabedes o que son as posas?
0: Non, explica.
1: Non sodes, non fostedes, non tendes vos de onde sodes?
0: Eu son de Vigo, pero...
1: Pero de Vigo de onde? Que Vigo, Valladares tamén é Vigo, pero vos de que parte de Vigo son?
0: Balaídos.
1: Sí, da zona urbana. Entendes as festas de Balaídos cando enchían Balaídos de Chiringuita.
0: Eu, a verdade, cando estaba aquí non iba moito ás festas. Estaba bastante desactualizado. E ahora que vivo aquí en Cataluña, máis todavía.
1: Este chico vive cerca de Barcelona. Agora mesmo. Non fostedes nunca as festas do pueblo? As festas de patronais? Non sei, a San Campio, que...
2: Penso que non.
0: As coñezo, pero non nunca...
1: No, sodes unha rara avis. Realmente temos unha rara avis, se no estudio.
2: Sí.
1: Pero non sabedes o que é ir a misa maior vestido de domingo, acompañar a procesión, facer unha comida familiar, invitar aos familiares... que hai moito que non mirades a unha papatoria, facer sobremesas,
2: sí,
1: pero con excusa de ir a misa maior, comprar as rosquillas, facer comida para 4 días.
2: No, bueno, eso sí. Eso sí. O sea, aparte de comida para 4 días, esto es Galicia.
1: O sea que non sabedes o que son as posas. As posas é o día do santo, pues... Hombre, pues tendes que subir
0: a ver. Odiado santo,
1: odiado patrón. Pues todo normalmente tiempo. Hay un patrón que...
0: ¿Qué día es?
2: Depende
1: de la parroquia.
2: Depende de la parroquia, pues de San Esteban, San Lorenzo,
0: San Blas también, ¿no?
1: También, eso es. Por ejemplo. O Valladares, San Campio. Bueno, o patrón aquí es San Andrés, pero como San Andrés cadra no mes de noviembre, fai frío, pues entonces celebrase San Campio ahora, dentro de 3 semanas.
2: Pero, ¿en qué consiste en todo?
1: ¿En qué consisten as posas? Pues que tú ofreces algo, porque a xente se ofrece os santos, a salud, en parada te ofreces para ter salud no corpo. En Lalín o Corpiño te ofreces, non sei para que. En Santa Ana, Beade, te ofreces si estás embarazada. Y entonces o santo que protexe as embarazadas. La Virgen del Carmen, os mariñeiros,
2: sí, eso es.
1: Vale, por aí vamos bien?
2: Sí.
1: Bien.
0: Escoito, non?
1: Vale, bueno, pues en algún momento... os santos se lle fan ofrendas, entón tú lle levas pois produtos da casa, da huerta. Ahora mismo non sei quen cultiva, pero os 4 que cultivan levarán unhas cebolas, uns galos,
2: vale. Ovo de Santa Clara.
1: Pois algo así, só que en Santa Clara as mozas fan uns dulces que logo venden, e aquí pois ti levas unha galiña para o santo e despois a comisión fai unha puja. Entonces, claro, se pon ali no alto o speaker de turno, como se fora marisquiño, e vai sacando a ver, quen dá máis, quen dá menos. Pues en San Benito, en Gondomar, eso é unha barbaridade. En Morgadans, non te quero contar, aquí no Alba un pouco menos, a Romería do Alba 24.
0: Estou bastante fora dese tema, verdad?
1: Hombre, pues como experiencia
2: somos
1: un día.
2: Urbanitas.
0: Somos urbanitas.
1: Bueno, pues podes decir, a cando ver, ahora tens que dejarme.
0: Somos de cidade.
1: Xa me perdín. Ás 5 da tarde, ides
0: a Coruxo, ¿no?
1: A Coruxo, va, o a Parca de Salí.
0: As festas de San Lorenzo.
2: Estuvimos en Coruxo
0: todo o día.
1: Bueno, pues ali.
0: Estuvimos en Canido, ¿no?
2: Canido, pero pasando por.
1: Bueno, pues para. No sé si son Coruxo arriba, igual son arriba o abaixo. ¿No? Recinto de fiestas de San Lorenzo.
2: Arriba teñen unha igrexa.
1: Así, nos Liñares. Bueno, eu creo que abaixo. Bueno, non sei, buscades Coruxo. Conocedes a parroquia de Coruxo, arriba e abaixo. É donde ás 5 da tarde están coas posas. Entón podes ofrecer uns cartos e levar fruta da temporada, cebolas, o que ofrecerá a xente. E todo eso queda para comisión. A xente ofreceu, pues, porque o santo devoto lle vai a curar, non sei, unha espulla, se no caso de San Benito.
0: Que cura, en este caso, que cura, por exemplo, o santo?
1: O de San Lourenzo, pues non sei, San Lourenzo é quemados. Estou inventando, porque ten que ver coas estrelas fugaces, non? E hai toda unha historia de... Pero tendes que buscala.
2: No.
1: O cura de Valladares non nos dá tempo a chamalo agora para que non la conte.
0: Xa molaría telo aquí para contar así as súas historias, pero...
1: Pues ten moi boas. Bueno, de Valladares o antiguo, que anda agora por Porriño, podía contar un montón. Vale.
0: Sí, ¿no?
1: Sí, ahora ten todas as parroquias de Porriño. Ángel, vale, pues hasta. Isto pues sabes quen te pode contar tamén historias de santos?
0: Quen?
1: Un que imos escoitar agora mesmo, porque hai un acto hoxe na vela, se vos interesa, lino en Alcabre, ao lado do Museo do Mar, para mirar improvisadores orales en verso. Vai a estar... Agora vai a contar Caruncho, que lle pedín que me fixera unha regueifa para que saiba de xo que é unha regueifa. Vai a estar xente de Argentina, Wilson o Pallador, vai a estar Papillo, que é un improvisador cubano, e o que fan é contar historias en forma de poesía, en verso, e unha especie de... Bueno, de rap, no, pero de batalla de gallos, pode ser. Bueno, un desafío. En lugar de falar normal... falan así. Exactamente igual. Sí. Solo que estes son máis rápidos os gallegos, os versolaris.
2: Bueno, entremos en conflictos.
1: É verdade. Ahora che conta a miña historia mentras
0: Por exemplo, acórdome, mira, acabo de lembrarme, no instituto hacíamos así a unha... Bueno, cando acababa o instituto e tal, pues nos poníamos a facer algunha competición así de batallas de galos e demais. Y buf, qué malo era.
1: Eres malo, pero eso
0: para creatividad de esas cosas, mira, para improvisar digo che que sí, pero para o rap, madre mía.
1: No, pero eso es un entrenamiento, ¿eh? Después también te digo que che doy a cabeza. Yo probé. Vamos a escoitar a Caruncho.
3: Temos reifas na vela, que todo mundo acuda.

0: É unha música que non é fácil de encontrar, ¿no?
1: Esta canción en específico, por exemplo, Blackberry Smoke tamén ten un disco que ten o mesmo nombre, Little Piece of Dixie, pero esta canción é unha cara B,
2: é curioso, sí.
1: É unha cara B dun disco moi moi rara precisamente. E porque a temos, e creo que está colgada en YouTube en algún lado, pero é moi, moi rara.
2: No, é unha edición especial que fixo en o segundo disco, que quizá o mellor disco deles,
1: sí.
2: E de relleno meteron este tema, que é brutal. Pero foi un tema dun disco que lle pedín a Estados Unidos, dous chegaron en mal estado, e chamoume moita atención co propio batería da banda, unha banda que xera a nivel internacional, contactoume directamente. Eso me di moito deles, de feito, sabes? Flipei, claro. Flipei. Cualquier problema que teñas, non te preocupes, xa mandamos outra copia, tal... Vale, vale.
1: Esta canción, por exemplo, vas a Spotify, a buscas, e non está, o disco en específico, non xa aparece esta canción porque, bueno, é moi rara, por exemplo, en Spotify non está colgada. Que é unha pena, verdade, porque é moi bonita, e a verdade
2: sí,
1: que non sei.
2: O tema que teñen un disco se chama Little Piece of Dixie, sí. E logo a canción Little Piece of Dixie non está en ese disco.
1: Está en outro disco moi raro.
2: Non está. E logo nunha edición especial incluíron ese tema.
3: Estoy bueno, conversación
2: bueno,
3: de...
2: Bueno, vamos a dicho algo
3: que pasamos
2: más
3: frikis. Que estamos
1: aquí consumindo de programa.
3: Pero estás invitado. A ver, os programas de verán, especialmente os magazines de verán, son isto. O que pasa no día a día. Son conversacións. Pues entón, sí. Agora mesmo estaban falando dous músicos, dos matices da música.
2: Vale. Escoltade Blackberry Smoke.
1: Aquí reivindicando.
2: Grupazo. A ver, reivindicando total.
1: Hombre, son vos.
2: Merece a pena,
3: Muy ben. Si queredes esta peciña que acabamos de escoitar, simplemente entrade no Facebook de Radio Valladares e mandade un mensaxe privado. Eu vou la fago chegar. Tell me, darling, a siguiente grupo que vamos a escoitar...
1: A ver, aquí moita xente seguro que conoce. Sí. Y bueno, un dos mellores do rock galego, creo. Familia Camaño.
3: Ah, son de Pontevedra.
1: No, son de Sigüeiro.
2: Son de Sigüeiro.
1: Un pobo aí de cerca do aeroporto de Santiago.
3: Ah, xa sei como os descubrín eu.
1: Bueno, cidade é un pobo bueno, así.
2: Bueno, dormitorio.
3: Sí, a xente traballa, sí. Vai a dormir e fai a vida ali. Limpia a casa, logo volve a marchar para Santiago.
2: Efectivamente, ven a ser iso.
1: Pois, bueno, este grupo sempre que... Bueno, é un grupo de Sigüeiro, procedente de Sigüeiro, de allí. E, bueno, este grupo, por exemplo, fai bolos así por Galicia e demais... Destacan moito polo seu sentido de humor tamén.
2: É unha festa.
3: Sí.
1: Escoita de Surfistas Nazis e
3: unha que fixeron unha sobre Fraga. Non a conoces?
2: Nunca,
3: logo vola enseño. Sí. Fixeron unha versión que te meas de la risa.
2: Me podo facer unha idea.
3: Sí. Bueno, entraron no Parlamento, creo que grabaron no Parlamento galego. Creo, ahora igual me estou largando demais, pero creo que sí, ahora vos la enseño.
2: Eran brutales.
3: Eu os conocí en Pontevedra, en el Surfing Lérez.
1: Ah, sí.
2: Ah, vale.
1: Sí, tocaron ali,
3: sí.
1: ¿No?
3: Sí.
1: Es que tocan moito por festivales así organizados en verano.
3: Sí, no están activos, siguen activos.
1: Sí.
2: Mi fillo está máis metido. De feito, mirámoslos en Sigüeiro, no seu povo.
1: Mirámoslos, sí, en Sigüeiro fai...
3: ¿Y qué tal son tocando en casa?
2: Buah.
3: Sí, dicía,
1: por exemplo... Dicía, por exemplo,
2: No, decía
1: porque, por exemplo, allí, claro, iban seguramente a su anai, a su pai, a verle.
2: Tal. No, te iba saludando ali a Peña, Manolo, no sé.
1: Y yo estoy diciendo, no quiero hacer aquí un ridículo delante de mi anai bailando y tal. Yo teño menos ritmo que una gotera de agua y tal.
2: Claro, cantante un crack.
1: No, es muy gracioso.
2: Un show
1: muy gracioso.
2: Brutal.
3: Bueno, sí, claro. Sí. Que ten que legar también al director del grupo.
2: Pero pues a todo
1: carismático del grupo.
2: Ahí hay música, o sea, os trapaces fano muy, muy guay, muy guay.
3: Muy bien, pues ala, pinchamos a Familia Camaño. Hay que andar cos tempos, ¿no? E a canción que vamos a escutar, ¿no?
1: Hay que andar cos tempos e o álbum. A canción chamase Rant and Plan.
3: Ah, vale. Muy bien.
1: Corrección.
3: Qué jilgueros estos músicos.

0: O Sinsal rematou, pero o bonito destas historias é que a veces pódese contar como foi. Normalmente vai ben no caso do Sinsal, ou eso nos contan. Imos a falar con un dos organizadores, con Luis. Boas, como estás?
1: Que tal? Boas tardes ou días.
0: Bueno, cando escoitedes, se escoitades agora no directo, son as 10:30 da mañán, bos días. Pues, se escoitades a repetición, pois pues boas tardes. E se estades no podcast, pois pues entón boas noites.
1: Eso, así que depende de que, a que boas noites ou bueno, boas madrugadas, ¿no?
0: Muy ben, tú estás acostumbrado a decir boas noites, bos días, a falar moitos idiomas, porque no caso do Sinsal, ven xente de medio mundo, este ano tiña de xente... A ver, eu digo rara, pero tens que estar afeito, ¿no? En música é música, pero xente de Nigeria, viu, ¿no? Xente de Xapón, de Tanzania, sí. De Colombia, de Mali, bueno, ¿en qué falades?
1: Reino Unido, pois pues sí, a verdad que cando miras aí as nacionalidades é un pouco sorprendente, non? É como non sin, moverse polo mundo sin moverse da casa, casi, non? Sí. O cal, eu que non son moi viaxeiro, que non me gusta viaxar demasiado, pois é unha maneira de ter contacto co resto do mundo. Entón, bueno, pois a través de esos dos artistas, pois conseguimos ter esa conexión co que pasa no resto do mundo, a nivel artístico e tamén a nivel social, non? Porque cuidan, sempre nos contan as súas cousas, e sempre é unha maneira de eso, de viaxar, aínda que non dende a túa casa, non? Mm. Pois sí.
0: Bueno, campamento base sempre a Illa de San Simón, ou polo menos na imaxinaria da xente este festival pequeniño que se fai na Illa Pequeniña da Ría de Vigo. Pero este ano, bueno, fixeste tamén un recorrido, ¿no?, polo Camiño Portugués, que tamén hai xente de medio mundo. Por donde, a donde, cales foron os escenarios?
1: Pois fixemos este ano, era unha idea que xa tiñamos aí contemplado desde fai anos, non? Da maneira de intentar sair da illa e recuperar un pouco a esencia do que foi o Sinsal ao inicio, porque xa levamos 24 anos e os inicios do Sinsal, antes de desembarcar, nunca mellor dito, na illa, pois foi percorrendo diferentes espacios na cidade de Vigo e en outras cidades de Galicia, ¿no?, incluso de Madrid. Entón, bueno, tiñamos esa idea de dar oportunidade tamén a xente que ao mellor non, polas circunstancias varias, pois non podía acercarse ao evento da Illa de San Simón, de ter a opción de poder disfrutar un pouco do que é a esencia do festival. Noutros espacios tamén singulares que un pouco a identidade nosa, ¿no?, de o inicio. Este ano, pois, co lema da travesía, que nos pareceu moi acertada, por iso de sair, de utilizar o Camiño de Santiago, sobre todo a parte portuguesa, ¿no? Reivindicando as nosas orixes, que nacemos gracias a nosa conexión con Portugal, pois decidimos arrancar este ano en Braga, con unha visita moi, moi bonita, moi especial tamén, porque os amigos do Festival Semibreve, un festival moi, moi interesante, que ten unhas propostas bueno, que traballan máis na parte vanguardista da electrónica experimental e que ten moito contacto cos, pois, tamén un pouco co que facemos nos, pois sendo un dos puntos tamén por onde pasa o Camiño, pois iniciar aí un pouco esa travesía fora da Illa de San Simón. Mm. E arrancamos pois en Braga o venres ao mediodía, visitando diferentes localizacións onde se celebra o Festival Semibreve, espacios tamén moi bonitos e singulares, con dúas actuacións tamén segredas que fixemos en espacios moi, moi bonitos, ¿no?, como unha librería fermosísima que hai en Braga, que se chama Centésima Páxina. E logo pola tarde, pois arrancamos en Vigo, na nosa cidade, en un espazo pois non habitual a ter música, polo menos en directo, sí que o mellor pois coas súas radios, que foi o espazo da nave de Rederos, non? Que sí. É unha nave xigantesca que hai aí no muelle de Bouzas, unha nave que ten creo que 4 ou 5 anos, máis ou menos, é onde o traballo diario é a reparación das redes dos barcos de altura, non? Entón fixemos ali eso, o inicio das actividades en Vigo co dúo, aínda que viñeran en formato cuarteto da Estigas de Charlie, ás 8:30, e logo seguimos noutro espacio moi singular, onde xa fixemos fai 2 anos unha intervención do festival, que é na esplanada de Caleido que ten no porto de Vigo, ¿no?, onde eses grandes bloques de granito e grandes grandes bobinas de metal, bueno, diferentes así elementos, digamos, industriais.
0: Que, qué dureza.
1: Que en ese momento, pois, nos abriron as súas portas para poder poñerlle música ali e estar rodeados destes elementos tan xigantescos, non? Tamén con unha visión do Vigo que non normalmente, pois, ninguén pode acceder aí, salvo os traballadores, coa xente que está traballando aí, é como unha visión diferente da nosa cidade, non? O skyline, decíamos ali, non? Outro día, non? De Vigo. E a verdad, pois, que resultou moi, moi bonito, non? Mirar ali, xa fixéramos fai 2 anos, este ano cambiamos un pouco a orientación, máis hacia Ponte de Rande, hacia a zona de Sampaio, se miraba todo alá, non? Moi, moi bonito, verdad? Aparte, tivemos unha sorte increíble porque xusto no concerto, a mitad do concerto, apareceu a luna, que foi unha imaxe increíble, non? Que empezou así a aparecer, foi fermosísimo, non? Ese momento, nin que estivéramos preparado, non? Ali a xente, a verdad, que disfrutou moito co concerto, con ese espazo. O sábado estivemos no Museo do Mar, onde xa fixéramos tamén algunha cousa fai uns anos, non? Foi, bueno, a xornada segreda, un pouco para esa conexión coa Illa de San Simón, con 4 grupos, como ben decías, pois, que aparecía, viñeron de Tanzania, Nixeria, Reino Unido e Galicia. Unha xornada moi chula, porque normalmente non estamos acostumados, ademais, a facer de noite nada, e sempre bonito, a parte de iluminación e a música, pois, sen dúbida, ten outro carácter tamén, non? Deu-nos esa opción de ter esa opción, ¿no? De poder disfrutar, bueno, pues hasta unha hora creo que bastante razonable, que foi sobre 1 da mañá que rematamos, e onde pudimos disfrutar de diferentes propostas artísticas diversas, pero creo que complementarias un pouco da liña tamén do festival. Uh-huh. E que, bueno, que creo que quedou bastante ben ali, pues foron sobre 4 horas e media máis ou menos que estivemos no museo. E rematamos, xa moi cansos todos, o domingo no Mosteiro de Olla, non? Sitio fermosísimo. Tivemos que facelo non dentro do mosteiro, porque están agora mesmo con catalogaciones, bueno, con reparaciones que xa levan tanto tempo aí, que non nos permitiu facer o concerto dentro do claustro, pero fixémolo de todos os xeitos nunha das bancadas ali o xardín, que quedou maravilloso tamén, ¿no? A verdad que, bueno, pues foi un peche con Alondra Bentley, creo que moi moi chulo, ¿no? De rematar ali no mosteiro de Olla, ¿no? A atardecer.
0: Faltaba que caíra o sol aí.
1: Sí, estaba o sol aí, sí. O sol por total.
0: Quedaron 2 espacios que a mí me alucinan, que un é a sala semianecoica aí en Teleco,
1: sí,
0: o planetario no, bueno, na Escola Náutica. Non é escola náutica, é a escola onde os que van ao mar aprenden aí.
1: Ah, onde aprenden, sí, Instituto Politécnico. Sí, eso foi o arranque do festival en San Simón, ¿no? Digamos, a fin de semana de San Simón, aí arrancamos con 2 propostas tamén moi singulares. A Cámara Semianecoica da Escola de Telecomunicacións, xa é un espazo que levamos usando diferentes anos, con diferentes, bueno, con os diferentes artistas que van pasando, e público, que deron a coñecer un pouco esa sala, non, que non existe en Galicia, e tampouco hai moitas a nivel español, e que nos pareceu, pues, un pouco interesante de poñela en valor, e que a xente saiba un pouco o que temos aquí na nosa cidade. Contamos co artista galega Carmen López, que fixo ali unha performance, creo que moi moi chula. E sí que incorporamos un espazo novo do que xa tiñamos aí a idea de intentar facer pero non foi posible. E sí, este ano conseguimos que o Instituto Politécnico ter un planetario máis antigo de España, ¿no? Algo que creo que casi todo o mundo descoñecemos,
0: sí,
1: o descoñecíamos a todo agora, pois con Mateo Mena, a proposta, bueno, tan singular, increíble deste artista galego, non, que viaxa polo mundo, e que, bueno, que son esas cousas que creo que é importante que a xente coñeza, non? Mm. Que temos grandes artistas por aí facendo cousas extraordinarias.
0: Me tens que contar unha anécdota, porque o ano que falamos tamén de como foi, nos contaches de un ostras, non sei onde era o señor, pero que estaba super concentrado, tocaba un pandeiro e non lle podía desfalar, el comía cando lle parecía. Un turco, era turco de onde era.
1: Sí, sí, era turco.
0: Entón, este ano tuvestes así algunha anécdota que...
1: Bueno, pois vou a desvelar anécdotas para que a xente saiba as dificultades que temos nós e todos a maioría dos festivais, non? Unha semana antes cancelousenos unha das artistas que tiñamos, é dicir, que o venres a menos de 7 días tivemos que buscar un sustituto, que esa era sustituta, que esa era sustituta de outra artista que se nos caíra fai un mes. Entón, aparte, hai unha anécdota super curiosa que creo que está, bueno, que cando me contaron non me creía, non? Pero esta era unha muller exifia, unha artista exifia que está traballando, está intentando buscar a nacionalidade canadiense, está facendo servicio militar en Canadá, e resulta que lle dixeron que tiñan que facer a xura de bandera o mesmo día do concerto, unha semana antes. Entonces creo que é unha anécdota para maravillosa, aínda que nos creou, xenerou moito estrés, xa me imaginas, pero sí, unha vez contado e pasado o tema, pois sí, sabes que bueno, que creo que é unha anécdota interesante, ¿verdad?
0: Sí, sí. Sudaste desgota.
1: Esas cousas que dices, non me lo podo creer, ¿no?
0: No, oye, pero para o ano que ven que facedes os 25 anos, un libriño ou un algo, unha peciña pequeniña de anécdotas.
1: Que eu non sei escribir, pero sí, a ver si Julio se anima que ten esas dotes, podería facer un, bueno, Julio e o resto dos compañeros deberíamos, sí, de facer un anuario ou algo así, recopilando todas as vivencias durante tanto tempo, tantos anos, porque seguro que dá para facer un bo libro interesante, sobre todo moi anécdota.
0: Pois nada, moitísimas gracias por compartir, moitas gracias.
1: Gracias a vos.

0: Bueno, estoy aquí con Sandre disfrutando de esta música que me dice qué bonita.
1: Sí. La verdad, esta canción es como muy de radio, ¿no? Tráeme sí. aquí a recuerdos así, bueno, recuerdos, lembranzas así, no sé, de... Por ejemplo, claro, escuchaba muy tarreo de pequeño y siempre salían estas canciones y demás.
0: Alondra Bentley, que fue ella que cerró Sin Sal, no Monasterio de Oia, que es un sitio espectacular allí al lado de la playa, uh-huh. maravilloso. Así que puedes escuchar por ahí a ti también. Mira, hablando de mujeres, o lado do mar, que antes tenía un mar maravilloso que batía ahí en la iglesia de Bouzas. Ahora hay un relleno sí. bastante grande. Para mirar o mar hay que pasear un poco alrededor de él. Imos a ir ata a Pérgola de Bouzas porque outra vez, por cuarta vez consecutiva, o sea, por cuarta edición, podemos coñecer mulleres da vila de Bouzas que están en esta exposición que se chama Elas, as de Bouzas. E nós imos a falar coa xente que anda detrás, os organizadores, coa xente de A Cultural de Bouzas. Temos o outro lado do fío telefónico, a Paz, a Maite e máis a Miguel. Moi bos días.
2: Hola,
3: buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy bien, estáis ahí todos a la una como Fuente Ovejuna. Muy bueno, contádenos, para xente que pasea pola pérgola, encontra uns paneles, ¿no?, muy chulos con historias de vida. Entonces, ¿son historias de vida de quen?
2: Pues nada, son mulleres de varias épocas, de varias... actividades, pode decirse, ¿no?, de Bouzas. Nos sempre detectamos que as mulleres de Bouzas non estaban nas placas das rúas, todo é nome de homes. Entón dixemos, onde andan elas? E así foi, no 2023 empezamos a fuchicar, a tirar da memoria, a tirar de veciñanza, a tirar de todo, e empezamos a sacalas a palestra. Para eso teñen elas que querer estar, elas ou a súa familia, porque a xente, por exemplo, temos unha muller que naceu no 1873, que foi a primeira ela. E entón, nada, é unha labor complicada, porque de moito tempo, invertimos moito esforzo convencéndoas a elas de que teñen que estar ali. E logo, pois, é precioso a inauguración, ver como todo o pueblo, ver como todo o mundo, orgullo de pertenencia que hai choros, hai de todo, está xente super orgullosa de que elas estean aí.
0: Uh-huh. Bueno, claro, están as historias colgadas tamén nas vosas redes, e hai unha que digo, esta é bonita, pero é moi emocional, ¿no?, que é a de Josefa Pasteleira, que facía galletas de limón e cañóns de merengue na pastelería en La Unión. A ver, hai historias así como moi moi do barrio, ¿no?
4: Sí. Se trata de visibilizar mulleres do común, da rúa, do barrio. Entón, esa visibilización fai que coñezamos a vida delas, ao modo de sensibilizarse, ¿no? Uh-huh. Entón, Josefa, sí, a coñecemos en persoa, ela xa morreu, e realmente para nós era unha figura icónica, porque a súa risa escoitábase na rúa fora da pastelería. A súa filla di que estaba todo o día rindo, era unha persoa moi peculiar, a verdade que sí.
0: Bueno, e como a de Josefa, hai 10 historias este ano, 10 mulleres, en aspectos que? Pois hai cociñeiras, que máis hai?
4: Hai sociólogas.
3: Hai cociñeiras, hai sociólogas, hai escritoras, hai floristas, hai deportistas, hai administrativas, volve a ser outra escritora, hai secretarias, un pouco representa desde o deporte hasta a ciencia o que sempre estivemos intentando representar, mm-hmm. que as mulleres de Bouzas non se limitan a estar na cociña fregando, sí. sino que están aquí en todas partes, a maior parte delas as coñece todo o mundo, pero outras non, porque son labores máis ocultas. A pastelera Josefa a coñecía todo o mundo, pero a administrativa de Alfa Jaime, por exemplo, pois non. Uh-huh. Y se trata de poner en valor todo esto.
2: Sí, o que sí vemos es que hay muchísimo talento en Bouzas. El talento que estuvo ahí tapado, puede decirse, ¿entendes? Si fueran hombres, estaban nas ruas con placas e con tal, pero como son mujeres parece que non están. Entón, nos o que queremos é, como decimos no noso logo, é contar con elas, porque contar con elas é contalas.
0: Descubrín ahora, botando un vistazo, a Cristina Bruna, que estuvo en maio del 68 en París. Sí. É a historia da socióloga, pero que ademais, como traballou nunha ONG en Axuda en Acción, anduvo por medio planeta.
1: Moi viaxera.
4: Anduvo por medio planeta. Ten moito valor. Hai moi pouco que nos deixou. Foi unha compañeira que realmente foi moi duro para falar incluso a súa irmá na inauguración. Non puido falar, empezou a chorar. Son historias moi emotivas, realmente, moi emotivas.
0: Bueno, que opina xente? Porque vos paseades a Pérgola, un lugar maravillosísimo para pasear, poñedes o ollo, máis ben o oído, quen pasea por ali, que comentan cando asle, porque é unha biografía tamén moi reducida, pero moi didáctica, ¿no? Faise un paseo pola historia da persona e a súa vinculación coa vila, ¿no?
2: Pois mira, a xente pasea e queda a ler, non pasa, senón que queda a ler. Vemos moitísima xente de Bouzas que estás ali, os escoitas, ai, mira, Fina, ai, mira, Ana, ai, mira, todos, sabes, esa xente os coñece. Pero logo tamén hai moita xente que ven de paso, non? E que deschoca moitísimo. Logo, as láminas que temos, as banderolas, miden 1 metro por 1 metro 50, sí. son grandes, elas entón tiñan que ter unha gran pancarta, non? Vemos que a xente está super orgullosa e agradecida de que falemos delas. Unha mensaxe que penso que sí se pode decir é que vamos pola cuarta edición. De momento estas 40 mulleres que estuveron ali, estas 40 lonas, nunca foron para nada nin vandalizadas nin nada, sabes? O sea, hubo moito respeto. Eu penso que hai moito respeto porque todo o mundo ve ali a unha nai, a unha boa, a unha filla, a unha tía, e toca. E cando ti tocas o corazón, a xente respeta.
4: E que ainda quedan todas as demais que están sin representar. Quedan todas as demais. Eso simplemente é unha mera representación e ben pequena, sabes?

0: E logo unha cousa que sí queremos facer é pedir que esa praza da Pérgola, que lle chaman Alameda de Eduardo Cabello, que é unha praza tan infrautilizada, tan dura, cunha decoración e todo tan obsoleta, tan árida, non? Que hai que darlle a volta. Hai que darlle unha volta a Pérgola. Unha das maneiras para darlle a volta, ademais de virar a Pérgola e poñela cara á carretera, non? E que faga dunha barreira sonora e visual e xenere unha praza ben bonita cara dentro, hai que darlle unha volta quitando esas losetas, hai que darlle unha volta xenerando un espacio que sea vivido, non un espacio que este aí sin infrautilizado, e hai que darlle a volta un nome. Eduardo Cabello xa ten a súa avenida. Entón, ahora nos vamos a pedir que sea a Praza das Mulleres de Bouzas.
1: Sandra, queres preguntar algo?
2: Sí, mira, quería preguntarvos unha cosiña. Estuve falando antes con Yoli, antes de entrar aquí ao aire, sobre, bueno, antes, precisamente non o sabía, que son de Vigo, verdade? Que o mar chegaba ata a igrexa de Bouzas, ata a igrexa que todos coñecemos, de Bouzas, fixechedes unha manifestación por construir ou algo así.
1: Contra o recheo, non?
2: Contra o recheo, efectivamente. Si me podes contar un poquinho máis, e aos ointes tamén, porque dame así curiosidade.
1: Sandra ten 16 anos, claro, todo isto non o viviu.
0: Aquí contra o recheo houve moita loita, moita oposición de moitos anos.
3: Si coñeces un pouco Bouzas, sitúas a igrexa, pois a igrexa era a punta que estaba rodeada por dúas praias, que actualmente a praia de Bouzas, praia do Adro, e por outro lado, onde está a Pérgola, pois había outra praia, que continuaba por Beira-Mar, que continuaba, vamos, prácticamente hasta o Berbés, toda esa costa. Entón, todo eso foi recheado, de feito, a praza onde expoñemos, a futura Praza das Mulleres de Bouzas, pois está nun lugar que antes estaba ocupado polo mar. Todos os recheos posteriores para ubicar os almacéns de coches de Citroën, todas estas naves industriales que hai agora, pois tamén de terreo robado o mar. Co cual a desfeita que se fixo aquí foi moi, moi importante. Os boucenses e boucensas que vivíamos antes na costa ahora estamos cada vez máis no interior.
4: E de feito, hubo manifestacións de asociacións que aquí mesmo se formaron grupos de movilización, activistas, en contra dos recheos, e se meteronse tanto xente maior como xente nova diante dos camións de recheos para que non pasaran. Hai cantidad de noticias que podes ver na prensa. Unha delas está representada aquí en Elas As Labouzas, era moi activista, metíase diante dos camións para que non pasaran. E gracias a ese activismo, a esas manifestacións, non fixeron máis recheo do que pensaban.
3: Do que estaba diante do teu tío.
4: Sí. Había moita xente...
2: Se evitaba que se fixesen esas construccións.
0: Logo xa hai pouco, tamén hubo outro, cando quixeron poñer aquí toda a depuradora e todo iso, tamén hubo outro. É importante resaltar un movimento que hubo aquí social, totalmente transversal, que foi Bouzas Móvete, que tamén traballou moito para conseguir que vamos a ver, o recheo está feito, o mal aí está feito, o que non queremos é que haxa máis. O que queremos é dun momento xa Bouzas xa pagou bastante por desta toda esta desfeita. Entón, por favor, que non nos acribillen máis.
1: Quen visite a Pérgola terá nunha das historias que há de Chicha Floristeira, ¿no? Como punto, aí contades, ¿no? que foi punto organizador de estas manifestacións, ¿no?
3: Sí.
4: Exacto.
1: Hasta cando a xente pode pasear por aí e conocer as historias?
0: O venres 28 de agosto recollémola e o 29 temos un evento de clausura no que vamos a citar as 40 elas, non? Para regalarlle a cada unha delas a súa banderola. Entonces é unha maneira de homenaxealas e que leven para casa esta banderola, que a ver onde a ponen, pero é unha maneira de rendirlle tributo.
1: Sí, ah, sí. Que lindo.

0: O sea que no, vos desfacedes do almacén.
1: ¿Eh? Sí, sí, sí. He visto algunas, se ha pedido, ¿eh? Algunas
2: se ha pedido, sí. Ah. Sí, sí. Ana, que has cambiado testamentos por ahí para ver a quién lle deixa.
0: A Banderola, coa súa historia de vida. Bueno, Bouzas é unha parroquia con moito movimento social. De feito, isto é unha proviña, ¿no? Pois nada, invitamos a xente a que pase pola pérgola, a que vos busquen as redes, que tendes colgadas as 40 historias, ¿no? Que vos busque como que como a Cultural de Bouzas ou como elas as de Bouzas.
2: No, temos en Instagram estamos como a Cultural de Bouzas e en Facebook Asociación Cultural de Bouzas.
0: Muy ben. Pues nada, logo xa agardaremos polo libriño, ¿vale? Así que vale. Nada. Moitísimas gracias polo esforzo que facedes. Moitísimas gracias ás mulleres que quixeron contar a súa historia ou que quixeron recuperar a historia dos familiares. Nada, é unha maneira diferente de facer parroquia, de facer vila. Moitísimas gracias aos tres.
2: Gracias. Vale, moitísimas gracias a vos. Gracias. Nos seguimos facendo barrio.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine e Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chamase Helicrisum, e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21. Será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Ábrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na axenda de Ábrete Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Ábrete Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

Neste anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sen abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

Tardeo, a última canción, es videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa producción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnha

Cada semana en Abre Tus Orellas tenemos un oco para recomendaciones de concertos de artistas que nos llegan de fuera. En este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, unha artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vai no presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña, dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, e soará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Cigarettes and Chocolate Milk, peza de 2001, que de seguro vais a oír este sábado en Ferrol, no auditorio, dentro do concerto de Rufus Wainwright. Recomendación orelluda. Todo un talento, no solo na interpretación, senón na simpatía. Rufus Wainwright. Así que se podes achegarte a Ferrol, non o dúbides. Seguimos en Aberto de Orellas e agora volvemos ao país porque imos escoitar a Sofía Espiñeira, que vai estar dentro do ciclo Elas son artistas este venres 3 de Balde en Arteixo. Acompañada por Aileen Kendelman e Judith Almeida, presentará as cancións do seu último traballo, Xeografías, como esta, Un lugar. Sofía Espiñeira, o venres en Arteixo.

ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

JT Easy Band, a banda herdeira, polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta JT Easy Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero e a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Aberte de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando JT Easy Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Saint Loves, DM3, Nature 4, ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani, esta At First Sight.

Unha banda para seguidores do pop nos 80, The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días. O domingo en Nigrán e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

escoitando o mundo e un patio e o futuro e un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e a que imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberto de Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

quieres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.